0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Regan Bowman.
2: And you're listening to my station.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 012-707-707

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: I'm Dua Lipa.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութսրա՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութսրահում։

0: Ավիտան հաղթ 10 կոտորակ 11
1: Մրցավազք? Չէ! Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Բարի լույս, բարի լույս բոլորին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սկսեց իր աշխատանքը ամեն առավոտը 103.5 մեր հաճախականությունն է, Ռադիո Մարշալն է, Սուրեն Արուստամյանն է այս պահին ձեզ հետ եթերում, իմ գործընկերին խցանման մեջ է, ամբողջ քաղաքը լի է խցանումներով, այնպես որ քիչ հետո նա կհասնի, իսկ ես շարունակում ձեզ ողջունել, ասեմ Արաքաղաքում 8:31 է, այսօր արդեն սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3-7, շատերի համար աշխատանքային պիկ շրջան է, շատերի համար ոչ այնքան, շատերը մտածում են ինչպես անցկացնել հաջորդ հիվ եկող հանգստյան օրերը, մի խոսք ամեն մեկն իր մտքերով է զբաղված, իսկ ես ասեմ, որ մեր միտքը միայն ու միայն դուք եք, սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի կարողանանք ձեր առավոտները դարձնել առավել հետաքրքիր։ Այսօր մեր եթերի ընթացքում կհնչի լավ երաժշտություն, ամենակարևոր ինֆորմացիան կհնչի, եւ նաեւ մենք այսօր կունենանք հյուր, բավականին հետաքրքիր հյուր, խոսելու ենք նոր ֆիլմի պրեմիերայի մասին, նոր ֆիլմ, որը կարծում եմ, որ բոլորին շատ ու շատ հետաքրքիր է լինելու, այնպես որ այս ամենն այսօր տեղ է գտել մեր եթերում։ Մայրաքաղաքը լի է խցանումներով, այս պահին 8-ից է գնահատվում, կան նաեւ վթար ներ, քիչ հետո արդեն ավելի մանրամասն փողոցար փողոց կներկայացնեմ, իսկ մինչ այդ պարզապես ձեզ մաղթում եմ ուրախ օրվա սկիզբ, որը սկսվել է դրսում շքեղագույն եղանակը, մի փոքր աշնանային սառնությունը տալիս է իր մասին արդեն ինֆորմացիա, բայց միևնույն է, հիշենք, որ դեռ ջերմաստիճանի բարձրացում է նկատվելու այս օրերին, այնպես որ առավոտյան այս մի փոքրիկ ցուրտը, սառնությունը թող չվախեցնի ձեզ, այլ պարզապես հիշեցնի, որ առջևում աշուն է։ Դե աշունն արդեն եկել է, մենք էլ կամաց-կամաց ինտեգրվում ենք այդ տրամադրության ու եղանակի մեջ, իսկ մինչ այդ ես ձեզ համար պարզապես պատրաստել եմ մի լավ երգ, որը կարծում եմ տիպիկ է այս առավոտ, երգն այն մասին է, թե ինչպես են միմյանց ինչ-որ բան խոստանում, ինչ-որ բան տալիս կամ ինչ-որ բան փոխանակում, թե ինչ-որ երգն է սա, կարծում եմ բոլորին քաշ ծանոթ է, պարզապես մի քիչ իտալերեն լեզվով է։ Դե ինչ, բարի լույս բոլորին, ողջումներս բոլոր բոլորին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Գրեթե օգտվելով արդից ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Սմբաթին, Դավիթին, Դանիելին, պարոն Ալֆրեդին, Իվանին, ողջունում եմ Արտակին, Սեդային, Արտաշեսին, Գևորգին, Կարենին, բոլորին, բոլորին, բոլորին, Աշոտին եմ ողջունում, Վահեին եմ ողջունում, մի խոսքով բոլորին, հեսա Սոնան կգա ամբողջ մատյանը նրա մոտը եւ նա ավելի արդյունքի հստակ կներկայացնի, ես պարզապես ում անունը չտվեցի, քիչ հետո նորից վերադառնալու եմ եւ նորից փորձեմ բոլորին ողջունել։ Բարի լույս ձեզ, ինչպես խոստացել է, այս երգը թող այս առավոտ ուղեկցի ձեզ ձեր ճանապարհին։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
0: Այո, այնքան էլ ոգևորից չի հնչում մնախ ցանման մեջ, բայց եթե մեզ հետ եք, ապա արժի նաև ցանման մեջ մնալ։ Այս պահին ցանումները Երևանում գնացում է 8 և, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, 2 վթար ունենք։ Ցավալի է, որ առավոտ արդեն 2 վթար կա։ Մեկը Իսակով Պողոտայի վրա է այս վթարը, որի հետևանքով է պարզապես ամբողջ Իսակով Պողոտան ցանման մեջ է, իսկ հաջորդի վթարն արդեն Մաշտոց Պողոտայի վրա է դեպի Օպերայի հատված բարձացող հատվածում։ Այնպես որ այստեղ նույնպես Մաշտոց ամբողջությամբ դեպի բարձացող հատվածը խցանված է։ Դե եթե ես հատվածում ենք, ասեմ, որ Աթենքի փողոցում են կան մեքենայի կուտակումներ, այնուհետև իհարկե Մաշտոց Պողոտայի սկիզբը նույնպես էլի կուտակումներ են մեքենաների Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը, Պարոնյան փողոցը նույնպես խցանված է։ Խցանումները փոքր կենտրոնում բավականին շատ են, հատկապես ուսանողական հատվածում՝ Կորյուն փողոցը, Տերյան փողոցը, Սայատ-Նովա փողոցը, այս պահին Նալբանդյան փողոցը երկկողմանի խցանված է։ Սարալանջիր բոլոր լանջերով կարելի ասել խցանված է այս պայդրությամբ։ Խցանումները կան նաև Միասնիկյանի Չնոխ հատվածում, Գայի Պողոտանը երկկողմանի խցանված, հարակից բոլոր փողոցները Լվովյան փողոցը նույնպես այս պայդրությամբ խցանված է, մասիվը կարելի ասել ամբողջությամբ խցանված է։ Աճարյան փողոցը երկկողմանի խցանում կա, Թբիլիսյան խճուղին խցանված է այս պայդրությամբ, Կոմիտասի Պողոտան երկկողմանի է խցանված, ընդհանրապես Արաբկիրի շրջանը այս պայդրությամբ բավականին լուրջ խցանված է։ Եղվարդի խճուղին Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև շարունակությունը, Վաղարշ Վաղարշյան խցանված է մեքենաներով, Արամ Խաչատրյան փողոցն է խցանված, ինչպես արդեն հասկացանք, Արաբկիրի շրջանը բավական լուրջ խցանված է, Կիևյան կամուրջը եւ այնուհետև շարունակությունը դեպի Բարեկամություն մետրո բարձրացող հատվածը երկկողմանի լի է մեքենաներով, Հալաբյան փողոցը իջնող հատվածը բավականին խցանված է, այս պահին ևս մեկ վթար կա եւ վթարը Մելքումով փողոցի վրա է։ Այո, այստեղ նույնպես այդ վթարի հետևանքով արդեն մեքենաների կուտակում է զգացվում, նկատվում, այնպես որ մի քիչ ավելի զգոն է պետք լինել, պետք չէ շտապել։ Միևնույն է, այս պայդրությամբ քաղաք ամբողջովին խցանումների մեջ է եւ շտապել պարզապես չգիտեմ, նոր ճանապարհ հրաշք տեղի չի ունենա եւ նոր ճանապարհ չի կառուցվի հենց այս պահին։ Խցանումները լի են նաեւ երրորդ մասի հատվածում, Գարեգին Նժդե փողոցն է խցանված, Բագրատունյաց, Արշակունյաց փողոցները լի են մեքենաներով։ Երևի թե այսքան հիմա, քիչ հետո կթարմացնենք այս ինֆորմացիան, բայց չեմ կարծում, որ այս էլ ավելի կթեթևանա, հակառակը կարծում եմ մինչև մոտակա 30-40 րոպեն էլ ավելի կշատանա խցանումները։ Իսկ դուք պարզապես ձեր մեքենայում նստած այս պահին բարձրացեք ռադիոընդունիչ դիզայնը եւ ժպտացեք։ Իդեպ ժպիտի հետ կապված պիտի նշեմ, որ ամենակարևոր ժպիտը մեզ ապահովում է Rox ապրանքանիշը, որը ներկայանալով աշխարհում համար առաջինը ներկայացնում է Բերանի խորոչի հիգիենայի պարագաներ, ատամի մածուկներ, խոզանակներ, ողողման պարագաներ եւ այս ամբողջը բարձր որակի եւ բարձր տեսակով։ իդեպ հատուկ հենց նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում երեխաների համար հատկապես, քանի որ այս շրջանում շատ ընդունված է բրեկետները, ասեմ, որ հատուկ բրեկետներ կրողների համար կա հատուկ խոզանակներ հենց այդ ֆորմայով եւ բնականաբար հատուկ մածուկներ, որոնք թույլ են տալիս այդ բրեկետների կրման դեպքում էլ ավելի մաքրել ատամները։ Մի խոսքով, բոլոր պարագաները կան պրոֆեսիոնալ գիծը եւ Rox-ը ներկայանում է բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում, այնպես որ ժպտացեք լիաթոք, թող ձեր գեղեցիկ ատամնաշարը բոլորին գերի ու զարմացնի։ Մեր եթերում այս պահին կլինի կարճ, շատ կարճ փոքրիկ ինֆորմացիոն դադար, այնուհետեւ լավ ռիթմերը հաջորդեն եւ նորից կվերադառնանք խոսելու համար, տեսնենք թե ինչ եղանակային պայմաններ են մեզ այսօր խոստանում մայր բնությունը։ Մնացեք մեզ հետ։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on Kotoifli IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, մեծ զեղչեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ զեղչեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
0: հիմա,
5: 8:30-ից,
0: տանը,
5: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։ Մեզ հետ ամեն առավոտ շատ լավ տրամադրություն կա, այնպես որ եւս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին մայրաքաղաքում 8:46-ով, դա նշանակում է, որ արդեն օրը բացվել է, շատերն արդեն շտապում են աշխատանքի եւ դրսում մի փոքր սառնությունը կարող է ձեզ հիասթափեցնել օրվա այդ կապված, բայց ասեմ, որ այդպես չի, որովհետեւ մոտակա օրերին դեռ անձրևներ չեն սպասվում եւ սառնություն չի նկատվի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մինչեւ սեպտեմբերի 18-ը 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հաղորդակցության համաձայն կամին կլինի հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր մի քիչ շատ քիչ կնվազի 4-ից 6 աստիճանով սեպտեմբերի 10-ին 12-ին, աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Շիրակում այսօր սպասվում է 15-ից 20 աստիճան տաքություն, Նուկոտայքի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 21-ից 24, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 12-ից 16, Լոռիում 18-ից 22 աստիճան տաք, Տավուշի Նախալեռներում 18-ից 22, Հովիտներում 23-ից 27, Արեգածոտնի լեռներում 15-ից 19 աստիճան տաք կլինի, Նախալեռներում 22-ից 26 աստիճան, Արարատում այսօր սպասվում է 25-ից 27 աստիճան տաք, Արմավիրում նորից 25-ից 27, Վայոց Ձորում լեռներում այսօր 15-ից 19, Նախալեռներում 25-ից 29 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 10-ից 14, Նախալեռներում 15-ից 18, իսկ Հովիտներում 20-ից 23 աստիճան տաք կլինի։ Երևան քաղաքում նույնպես սեպտեմբերի 8-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 10-ից 14 մետր վարկյան արագությամբ, այնպես որ այո, ջերմաստիճանը բավականին լավը կլինի այսօր, բավականին տաք և հաճելի թեթև աշտանային օր է սպասվում բոլորիս, մինչև 22 աստիճան տաք է լինելու մայրաքաղաքում, այնպես որ մտածելու կարիք չկա։ Եվ չարժվելով առաջ ասեմ ձեզ եւս մեկ անգամ բարի լույս, հիշեցնեմ, որ այսօր 3 շաբթի է, դեռ շաբաթը նոր է սկսվել, շատերն արդեն պլանավորում են իրենց աշխատանքները, իսկ մենք ունենք առջևում իհարկե լավ տրամադրություն, աշտանային ռիթմեր ու աշտանային գույներ, որոնք սպասվում են մայր բնությանը։ Ի դեպ, եթե դուք առողջ ապրելակերպով եք զբաղվում եւ հենց դրա կողմնակիցն եք, ապա Հրազդանի կիրճը ամենահարմար վայրն է, այստեղ կա բիձուգյոլ հասկացողությունը, որտեղ ամեն առավոտ, երբ ես գալիս եմ աշխատանքի, բավականին շատ մարզվողներ կան եւ նույնիսկ զարմանալի է, որ այդքան շատ մարզվողներ կան։ Ես ավելի նախընտրում եմ մարզասրահը, այնպես որ այսօր եթերից հետո էլ պատրաստվում եմ անմիջապես գնալ մարզասրահ եւ մարզվել։ Հետևեք ձեր առողջության, առողջ շատ քայլ եք օրվա ընթացքում, որպեսզի արյան շրջանառությունը կարգավորվի, եթե նստակյաց է ձեր աշխատանքը, ապա մի պահ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ մի պահ կստոպ տվեք աշխատանքին, վերկացեք, քայլեք, դուրս եկեք մաքուրոթի, մի քանի րոպե զբոսնեք, հետո նորից վերադարձեք ձեր աշխատանքին։ Սա իմ խորհուրդները չեն, սա բժիշկների խորհուրդներն են, որպեսզի ձեր առողջականը լինի էլ ավելի լավը։ Իսկ տրամադրության մասին հոգ ենք տանում մենք այս պահին էլի մի լավ ռիթմեր, որպեսզի ձեր տրամադրությունը շատ ու շատ բարձրանա։ Բարի լույս ձեզ։

0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնատ Հումանյան, FM 103.5։ Այսօր 8-ն է սեպտեմբերի, օրն է 3-շաբթի, ժամն է 8:53։
1: Ես բարևել եմ բոլորին, բայց ոչ բոլորին, Սոնա, որովհետև բոլորի անունները մեկա չեմ կարողանում հիշել։
0: Դե լավ, ուրեմն ես բոլորին նորից կհիշեմ ու ձեզ էլ կհիշեցնեմ, սիրելի ունկնդիրներ, թե ովքեր են ձեր ցանկում ներգրաված. Արտակին Սեդային ջերմ ողջույններ, Գևորգին, Մաքսին, Իվանին, Սմբատին, Դանիելին, Վահեին, Դավիթին ողջույններ, Արտաշին և Կարենին ենք ողջունում, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոին, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Անուշիկին, Աիդային, Գևորգին, Ռաֆին, Պարոն Սեթրակ Մամուլյանին, Պարոն Ալֆրեդին ենք ողջունում, Դավիթին Ղազարյան ջերմ ողջույններ, Դավիթին Խաչատրյան ջերմ ողջույններ, շնորհակալություն, որ պարբերաբար ընտրում եք ամեն առավոտը և անցկացնում եք այս երկու ժամերը մեզ հետ։ Այս անունների ցանկը հավատացեք շատ ավելի երկար է, Կարենին Պոտոսյան շատ ջերմ ողջույններ, նաև Կարենին Խաչատրյան ջերմ ողջույններ, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային եւս միացնում եմ այս մեծ ցանկին։ Մենք ունենք նոր աղջիկներ, երեք, հիշում եմ ասացիր, Մարիամ, Անի,
1: այո, Մարին,
0: հիշում Մարին, շնորհակալություն սիրելիներ,
1: պարոն Ալֆրեդը,
0: պարոն Ալֆրեդը, որին արդեն անպայման ողջունել ենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ամեն առավոտը էլ ավելի լայն է ժպտում, երբ իմանում է, որ իր ունկնդիրների բանակը մեծանում է, երբ դուք արձագանքում եք, պատասխանում եք և փոխանցում եք մեզ ջերմության ալիքներ։ Ես և Սուրենը հիմա վերադարձել ենք տաղավար, որպեսզի ձեզ պատմենք թվերի աշխարհի մասին, այսօրվա համար 3-վա թարմացմամբ այսպիսի տվյալներ ունենք կենտրոնական բանկից. $1, որը արժեքն է 363 դրամ 7 լումա, եվրոն 422 դրամ 76 լումա արժե, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 20 լումա։
1: Այսպիսին է դրամը, իսկ մենք փորձում ենք ոչ թե դրամը կայունացնել, այլ ձեր տրամադրությունը, որովհետև այս պահին, եթե խցանումների մեջ եք, ապա մի փոքր նյարդայնացած եք, մի մտածեք այդ մասին, պարզապես իջեցրեք պատուհանը մեքենայի, մաքուր օդը կարող է ձեզ օգտակար լինել, ժպտացեք ու շարունակեք ձեր ճանապարհը, միայնույն բարձրացրեք ռադիոընդունիչի ձայնը։
0: Իսկ մենք կվերադառնանք քիչ հետո, հետևեք մեր ընթացքին, սա FM 103.5-ն է։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
5: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
6: Լույսը բացվել է, արթնացեք, ժպտացեք ու վայելեք նոր օրը ու թարմ օդը վայելեք։ Մի քիչ սառնություն կա օդում, դե աներկելի է, բայց եթե օդում կա սառնություն, ապա փողոցներին կա շատ թեժ ու եռացող վցանում։
7: Այո։
6: Ինչի իհարկե ինքան էլ հաճելի չէ, ամեն դեպքում նաև վթարներ կան այս պահին մայրաքաղաքում, այն էլ 3 առնվազն։ Մեկը տեղի է ունեցել Իսակով Սեբաստիա Խաչմերուկում, Սիրելիում կնդիրներ, երկրորդ ավտովթարում ես մոտ տեղի է ունեցել, Եղվարդի խճուղում է տեղի ունեցել երկրորդ ավտովթարը, եւ ունենք երրորդ ավտովթար, որն էլ տեղի է ունեցել արդեն Մաշտոցի պողոտայում։ Մաշտոցի պողոտա, այստեղ Լեո Խաչմերուկն էլ անցնում ես եւ տեղի է ունեցել ավտովթարը, Պարոնյան չհասած։ Զգոն եղեք ու ուշադիր, 3 ավտովթար այս բազմաբարդ երթևեկության մեջ իհարկե հաճելի չէ։ Ընդհանուր առմամբ Իսակովի պողոտան ունենք ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը ծանրաբեռնված, Գայի պողոտան ծանրաբեռնված, Ազատության պողոտան պասիվ է։ Փոխարենը Կոմիտասի պողոտայում կան կուտակումներ, Արշակունյաց պողոտայում կան կուտակումներ, խցանումներ կան Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 հատվածում, Շիրակի փողոցը եւս ծանրաբեռնված է։ Կիևյանը եւս ունի կուտակումներ, Սարալանջ, Արմենակ Արմենակյանը եւս ծանրաբեռնված են։ Խցանումներ կան նաեւ Արամ Խաչատրյանում, Եղվարդի խճուղում նշեցի, որ ծանրաբեռնվածություն ունենք, Թավթաշենի կամուրջը եւս խցանված է, ընդորում Եղվարդի խճուղում նաեւ 1 ավտովթար ունենք։ Հալաբյանը, Քրք Քրքորյանը եւ Շինարարները ծանրաբեռնված են, նոր-նորքը ինչպես միշտ շարունակում է մնալ խցանված։ Խոսքս թե Գայ պողոտայի մասին եւ թե հարակից բոլոր փողոցների։ Բազմաբարդ է երթևեկությունը 3 վթար Եղվարդի խճուղում, Իսակովի պողոտայի վրա եւ երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Մաշտոցի պողոտայում, Պարոնյան Խաչմերուկին չհասած։ Եվ զգոնությունը չկորցնելու մասին ես ձեզ պարբերաբար հիշեցնում եմ, նաեւ հիշեցնում եմ, որ պետք է պարտադիր ժպտան ու վայելել նոր բացվող օրը։
7: Այո, ժպտացեք ու վայելեք նոր բացվող օրը, մենք ձեզ հետ ենք եւ այսօր խոստանում ենք բավականին հետաքրքիր ու լավ արկածներ լավ իմաստով։ Մենք քիչ հետո նաեւ մեր տաղավարում կհյուրընկալենք մեր հյուրին, խոսելու ենք Օսկարակիր ֆիլմերի մասին եւ ընդհանրապես ֆիլմի մասին, որը կարծում եմ արժանի է, որպեսզի գնա Օսկարին, բայց այս տարի, ինչպես գիտենք, արդեն հայտնի է համացանցից, Արտոյի երկիր ֆիլմն է ներկայացվելու Օսկարին։ Քիչ հետո այդ մասին ինֆորմացիան կներկայացնենք, իսկ այս պահին լավ ռիթմերը կողողեն մեր եթերը։
6: Տատիկն է երգում։
7: Լավ, այն գնացինք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Սուրեն ընդհանրապես րոպեներ առաջ անոնսը արեց, իսկ հիմա ամբողջական նյութին ձեզ ծանոթացնենք Օսկարի լավագույն միջազգային լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում Հայաստանը ներկայացնելու է ռեժիսոր Թամարա Ստեփանյանի Արտոյի երկիրը։ Ֆիլմը այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոակադեմիան։ Արտոյի երկիրը էկրանները բարձրացել 2025 թվականին։ Թամարա Ստեփանյանի ֆիլմը հայ-ֆրանսիական համատեղ աշխատանք է եւ այստեղ դրամատիկ իրողությունների հետ ենք առնչվում ու ռեժիսորի առաջին լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմն է։ Այն 2025-ին բացել է Լոկարնոյի 78-րդ միջազգային կինոփառատոնը, իսկ 2026-ին Ոսկե Ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը։ Գլխավոր հերոսուհին Սելինը ֆրանսուհի է, որի հայամուսինը Արտոն մահացել է։ Նա գալիս է Հայաստան ամուսնու մահապաշտոնապես գրանցելու եւ երեխաների համար հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Ֆիլմը մրցանակների առումով ռեկորդագիր է դարձել նաև Անահիտ մրցանակաբաշխության ժամանակ, ստանալով 4 արծանիկ, այս մասին մենք ձեզ ոչ վաղ անցյալում պատմել ենք։
3: Այո, այո, ես հիշում եմ, որտեվ բոլոր համարյա թե նոմինացիաներում ներկայացված էր ֆիլմը եւ բավականին լավ արդյունք ուներ։ Եվ այո, ստացավ 4 արծանիկ, այնպես որ ուզում եմ շնորհավորել Թամարա Ստեփանյանին, անձամբ ճանաչում եմ նրան, նա Վիգեն Ստեփանյանի դուստրն է եւ շատ տաղանդավոր է իր հայրիկի նման եւ բնականաբար արժանի է, որ ֆիլմը անպայման մասնակցի։ Հուսանք, որ հրաշք տեղի կունենա եւ ֆիլմը կանցնի, այո, եւ կներկայացվի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Օսկարի ժամանակ ոչ թե արդեն երբ որ հասնում են նոմինացիաներին մրցանակաբաշխությանը, ոչ թե այն ֆիլմերն են, որոնք իրոք պետք է ներկայացվեն, այլ մի փոքր հետև քաղաքականություն կա։ Այնպես որ հուսանք այս տարի կհասնենք այդ արդյունքին եւ ֆիլմը արդեն ոչ միայն կնոմինացվի, նաեւ ոչ միայն կներկայացվի, նաեւ կնոմինացվի։ Հաջողություններ մաղթենք Թամարա Ստեփանյանին եւ ողջ թիմին, իսկ մենք շարժվենք առաջ, էլի լավ ռիթմեր մեր եթերում,
2: չէ՞։ Այո, մեր եթերում լավ ռիթմեր կլինեն, իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին, որովհետեւ մենք քիչ հետո նաեւ տեսանելի ենք լինելու։ Սա ամեն առավոտն է Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, մինչև 10:30 Սուրենն ու Սոնան են։

0: Արարատ,
1: Այսարավոտ,
0: Հիմա,
1: 8-րդ երեսունից,
0: Տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն Արարատ.
2: Դե քանի դեռ կինեմատոգրաֆից ենք խոսում ու հայկական դերի ու նշանակության մասին, անդրադառնանք նաև նորից այս թեմայի մասին խոսել ենք, բայց նորից անդրադառնանք Euphoria հայտնի սերիալին, HBO-ի եւ այդտեղ ես չեմ դիտել սերիալը, չնայած
3: ես էլ չեմ դիտել, այո, բայց բավական մեծ աղմուկ է անել,
2: բայց այդ իրականությունում հայերեն խոսքը ամենաաղմուկահարույցն էր եւ բոլորս իհարկե ոգևորված էինք, որովհետեւ անսահմանության աստիճան էր հասնում մեր զգացողությունների բուրըն արտացոլանքը, բոլորս հայերս նկատի ունեմ համացանցում ոգևորված տարածում էինք, թե ինչպես է մի տղամարդ հայերեն խոսում Euphoria սերիալում։ Այս ամենը մի նախադասության մեջ ասելն արդեն յուրահատուկ զգացողություններ է բերում եւ բնականաբար խոսքը ամերիկահայ Ջեք Թոփալյանի մասին է, որը Euphoria-ի երրորդ եթերաշրջանում հենց այդպիսի զգացողություններ առաջացրեց մեզ մոտ եւ իհարկե թե հակասական էր եւ թե հետաքրքիր, ամեն դեպքում նախաղաց պաշտամունքային սերիալի եթերաշրջանի գլխավոր բացասական կերպարի դերը, որն անդադար տանջում էր ոչ ավել ոչ պակաս Jacob Elordi-ին մարմնավորած Nate Jacobs-ին, իսկ նրա հայելուզը տեսարանները մեծ արձագանք կտան հայ

0: բնականաբար ուշադրությունն էլ ավելի է մեծացել, եւ նա պատմում է, որ իրեն աշխարհի շատ լայն լսարանի հետ է ծանոթացրել այս սերիալը, եւ մարդիկ սկսել են ճանաչել նրան այնպիսի վայրերից, որտեղ նա երբեք նման բան չէր սպասում, եւ դա դռներ է բացել, նոր հնարավորություններ է բերել։ Պարոն Թոփալյանի շատ է դուր եկել, որ նա պարզապես այդ սերիալում վատ կերպար չէր, չէ՞, bad boy
1: աստղ։ Ես չեմ նայել սերիալը, բայց պիտի նայեմ անպայման։
0: Ինձ թվում է, ես էլ պիտի նայեմ, ու այս զրույցը, այս հատվածը կարդալուց հետո ավելի մեծացավ հետաքրքրությունը։ Սա ամեն դեպքում նաև Ջեյքոբ Էլորդին վերջին շրջանում շատ քննարկված արտիստ է, չենք մոռանում Wuthering Heights ֆիլմը, որը թվում է, թե պիտի դառնար աշտանմունքային iconic, ինչպես ասում են, բայց ես ասեմ, որ դե հա, բնականաբար դասական գործի հիման վրա նկարահանված ֆիլմ էր, բայց չէ ասի, որ այնքան տպավորիչ էր, ինչքան կարելի էր պատկերացնել։ Ամեն դեպքում Մարգո Ռոբիի հետ նրանց դուետը ստացված էր։ Ֆիլմը գլուխգործոց չէ, բայց եթե ուզում եք դիտեք, դիտեք։ Հայերի անունները տարբեր լայն հարթակներում լսելը, հայ ստեղծագործող ու տաղանդավոր մարդկանց անունները տարբեր հարթակներում լսելը մշտապես հաճելի է, եւ մենք էլ մեր հարթակը օգտագործում ենք, որպեսզի նմանօրինակ նորությունները հասանելի դարձնենք ձեզ համար եւ լուսաբանենք։
1: Այո, լուսաբանենք, ի դեպ, այ հենց լուսաբանման հետ կապված քիչ հետո արդեն տաղավարում կհյուրընկալենք մեր հյուրին եւ կխոսենք եւս մի շատ հետաքրքիր ֆիլմի մասին, որի պրեմիերան երկար սպասեցնել չի տա եւ շուտով արդեն կներկայացվի։ Որ ֆիլմն է, ինչի մասին ենք խոսելու, արդեն քիչ հետո մեր եթերում, ի դեպ, նաև տեսանելի ենք լինելու Facebook-յան մեր էջում։
0: Այո, միացեք մեզ Facebook-ում, պարզապես գրում եք Radio Marshall եւ արդեն ուղիղ եթերի հղումը քիչ հետո կհայտնվի ձեր էկրաններին։
2: Գովաստ։
3: Սառնարանը մի տեղից։
4: Լամինատը մյուսից։
3: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Մենք եթերում ենք բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, ասեմ որ մենք արդեն նաեւ տեսանելի ենք մեր Facebook-յան էջում, իսկ դա նշանակում է որ տաղավարում մենք մենակ չենք, մենք ունենք հյուր, շատ տաղանդավոր հյուր, ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանն է մեր հյուրը, բարի լույս Ջիվան։
1: Բարի լույս։
0: Լավ ենք։
1: Բարքաստո, լավ։
0: Ինչ լավ է։ Ջիվանը հենց այնպես պարզապես չի եկել, չնայած միշտ հաճելի է որ մեզ մոտ պարզապես նաև հենց այնպես գան, մենք մեր դռները միշտ բաց են, բայց մենք ունենք շատ շուտով, ինչպես արդեն առավոտից ներկայացնում ենք, պրեմիերա։
2: Կինո աշխարհում ուղղություններ կան եւ պարոն Ավետիսյանն էլ ունի։ Ինչ է սպասվում մեզ։
0: Եվ երբ ու որտեղ։
1: Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, բարի լույս բոլոր հետևորդներին։ Մեր տարիների աշխատանքը վերածնված է ֆիլմը, շուտով կցուցադրվի Միացյալ Նահանգներում, Warner Brothers-ի կինոստուդիայի կինոթատրոնում օկտեմբերի 3-ին։
0: Ահա։
1: Դա է մեր ամենաթարմ նորությունը, տարիներ 8 տարի ֆիլմի վրա աշխատելուց հետո վերջապես կարող ենք ասել պրեմիերայի օրը։
0: Նկարահանումներից սկսած 8 տարի, թե post-production-ներ 8 տարի,
1: ամբողջ փուլը իհարկե մենք սկսել ենք 18 թվականի հոկտեմբերին ֆիլմի պատմության մեջ նկատի ունենալով քարոզիա պատերազմը, բայց արդեն ունենք սցենարը, ապա COVID եւ այլ, հստակ եմ հիշում եք այդ օրերը։
0: Այո, այո, այո։
1: Բայց սցենարը վերափոխվեց որոշակի իր առանցքում վերցնելով արդեն 44 օրյա պատերազմը, բայց այնուամենայնիվ ողջ ընթացքը սցենարի զարգացումից մինչև ավարտ հաստացի դարձյալ հոկտեմբեր ամիսն էր, երբ սկսեցինք աշխատել, այդ ժամանակ ֆիլմի անունը Կոլեյդոսկոպ էր, ապա 44 օրյա պատերազմից հետո վերանվանեցինք վերածնվածը, փոխեցինք ֆիլմի անվանումը և հաստացի 8 տարի։
2: Շատ բանալ կհնչի հարցս, բայց ինչու փոխեցիք անունը եւ ինչու դարձավ այսպիսին ֆիլմը, արդեն անունից էլ ինչ որ փակագծեր բացվում։
1: Այո, այո, շատ ճիշտ։ Դեռ պատերազմի օրերին էր, երբ որ ես Արցախի Հանրապետությունում էի ու արդեն իսկ մտքիս մեջ ամեն բան վերափոխվում էր, երբ 21 թվականին նույնիսկ սկսեցինք աշխատել սցենարի փոփոխման ուղղությամբ, այն ամեն ինչ որ վերեցինք ֆիլմ, այն ամենը ինչ որ ֆիլմով ցանկանում ենք ասել, ավելի ճիշտ է որ կոլեյդոսկոպը փոխվի եւ դառնա վերածնված։ Այսինքն պատերազմը ոչ միայն փոխեց որոշակի սյուժետային գծերը, այլ նաեւ ֆիլմի անվանումը։
0: Ֆիլմը կոնկրետ ինչի մասին է կամ ում մասին է, կա հերոս, որը մարմնավորում է ընդհանրացված հերոսի կերպարը։
1: Ընդհանրապես ֆիլմը շատ բազմաշերտ է եւ ես շատ ուրախ եմ դա ասել որպես ռեժիսոր։ Ես սցենարիստը չեմ ֆիլմի, բայց աշխատել եմ սցենարիստների հետ գիշեր ցերեկ որպես հեղինակ ֆիլմի։ Շատ բազմաշերտ, բազմակառույց մի ֆիլմ ունենք։ Այո, ֆիլմի հաստացի գլխավոր հերոսը դա Մյուրատ Առաքելյանն է, մարսելաբնակ հայ երիտասարդ, ով ինքնության փնտրտուքի հետքերով գալիս է Արցախ հասկանալու այն, ինչ կատարվել է տարիներ առաջ, և հաստացի բացում է հասկանալու իր անցյալը, հասկանալու համար, թե ինքը ով է, բայց զուգահեռաբար պատերազմն է սկսվում եւ ամենից սկսում է այլ ընթացք ունենա։ Դրան զուգահեռաբար շատ կարեւոր շերտի վրա ենք աշխատում դեռ նախքան COVID-ը, սկսյալ հենց առաջի զարգացման օրից, որ արհեստական բանականությունը ենթադրում ենք, մտածում ենք, որ բուրըն եւ հախուրն կերպով գալու է մեր կյանք, այս դա պատկերացրեք 2018-19 թվական, երբ որ բոլոր տանը նստած կոմպյուտերների առաջ, խոսում ենք արհեստական բանականության, բուրուն, այսպես մուտքի մասին մեր կյանք, ոչ ոք, շատերն ինձ ասում են ինչ ես հորինել, ինչ արհեստական բանականություն, բայց մենք սպասում ենք, կանխատեսում ենք, եւ հենց արդեն իսկ 20 թվականի գարնանը այդ շրջանում մենք ունենք հստակ այն գիծը, որ Մյուրատը կլինի արհեստական բանականության ինժիներ, Եվ ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կզարգացնի ծրագիրը Orchid անունով, Organizer of Chaotic Input Data հապավումով Orchid, Orchid-ը պատահական չի ընտրված, որովհետև նրա մայրը Araxin Orchid-ներ է աճեցնում։ Ֆիլմի սյուժեի մեջ այդ ամենը շատ գեղեցիկ զուգորդված են։ Այո, եւ հիմա փաստացի մենք ունենք ոչ միայն պատմություն պատերազմի մասին, այլ նաեւ ունենք բավական զարգացած առաջադեմ հայաստական բանականության շերտ ֆիլմում, որը զարգանում է Մյուրատի կենսափորձի վրա հենվելով, եւ Արցախում արդեն սկսում է հասկանալ ինչ է պատերազմը, ինչ է մահը, եւ բոլոր զարգացման էտապներով հասնում միջև նվիրումի, այսինքն էմոցիաներ ունի արդեն։ Մի բան, որը մենք կարող ենք ասել, որ կանխատեսում ենք, որ կլինի, ինչպես կանխատեսում ենք, որ հայաստական բանականությունը կգա մեր կյանք, բայց որքան է, որ հայաստական բանականությունը հիմա զարգացած է, միևնույն է, դեռ մեր ֆիլմը շատ առաջադեմ է եւ շատ ապագային միտված, հետաքրքիր լինելու ոչ միայն պատմական պատերազմական ֆիլմի սիրահարներին, ոչ միայն գեղեցիկ մարզկային ճակատագրերի, այսպես հետևորդներին, այլ նաեւ AI աշխարհի մարզկանց։ Իրա իհարկե պետք է ասեմ, որ ես աշխատել եմ ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ, հենց այդ տանը փակված շրջանում, որտեղ ես ինքս կարող եմ ասել, որ ցանկանում եմ, որ հայաստական բանականության ինժիներ լինա, բայց գիտական հենքի վրա զարգացնել այդ ամենը եւ ունենալ շատ ռեալիստիկ հայաստական բանականություն իր բոլոր զարգացման էտապներով, դա միայն իմ շնորհքը չէ։
2: Գլխավոր հերոսների ընտրության հարցում հեշտեգ կողմնորոշվել, որովհետև օրինակ գիտեմ, որ Թևանիկի պարագայում իմացել եք ով է լինելու եւ արդեն ընտրված հերոս եք ունեցել։ Այս պարագայում ինչ է եղել, ոնց եք ընտրել, ինչպես եք կողմնորոշվել, ինչ սկզբունքներ եք ունեցել։
1: Տարբեր է լինում, բայց մեկ բան, որ սցենարի վրա աշխատելու ընթացքում ես փորձում եմ հասկանալ, ովքեր են իմ դերասանները, դա ինչ շատ օգնում է։ Ես կաստինգ չեմ անում, մեկ անգամ Թևանիկի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում արել եմ կաստինգ, հասկացել, որ դա իմը չէ, այլ պետք է սցենարի ընթացքում կերպարները զարգացնելու ընթացքում ես հասկանամ, գտնեմ այն մարդկանց, ովքեր որ կմարմնավորեն այդ կերպարը։ Երբեմն եղել է, որ ես գյուղում ասել եմ, կանգ առեք, դուք պետք է այն ֆիլմում խաղաք, կամ մարդ, որը երբեք ֆիլմի փորձ չի ունեցել, ասել եմ, որ ես մի կերպարի վրա եմ աշխատում, ֆիլմի վրա եմ աշխատում, կամ մի կերպար, որը դուք եք, ինչպես ուզում եք արեք, դա դուք եք, ես ձեզ կհամոզեմ, կասեմ, որ կարծակցի նաև իմանաք, որ դա դուք եք։ Այսինքն դերասանների պարագայում շատ ավելի հեշտ է, իսկ բարձրասարակ մարդկանց, ովքեր դերասան չեն, հանկարծ գալիս ես ասում, ես մի կերպար եմ հիմա զարգացնում սցենարում, որ դա դուք եք, անխուսափելի, դուք պետք է ֆիլմում խաղաք,
0: հեքիաթ, հա, բարև ձեզ, դուք պիտի նկարահանվեք ֆիլմում։
1: Եվ այո, ես կարողանում եմ համոզել, որովհետև տիպիկ, երբ ընթերցում են, նաև սիրում են, որովհետև շատ, այո, գներեք, վերադառնալով բուն հարցին, դժվար է եղել որոշակի տեխնիկական հարցերում գտնել արտերկրում հայ երիտասարդի, ով կմարմնավորի հենց Մյուրատի կերպարը եւ բրոկը թերապետի ֆրանսերենին որպես մայրենի լեզու, եւ այլ եւ այլ, եւ որոշակի այսպես փնտրտուկից հետո 22 թվականի փետրվարն էր, կարծեմ արդեն ժամադրվել էինք Ռոբին Հայրաբյանի հետ եւ Փարիզում հանդիպեցինք նրան, նա արդեն սենարը կարդացել էր, արդեն որոշել էինք, բայց այո, որոշակի նման դժվարություններ, երբ որ դու փնտրում ես ոչ միայն քո կերպարին, այլ նաեւ որոշակի տեխնիկական չափանիշների կարևորություն տալով, նա ունի դժվարությունը։
0: Ֆիլմի պրեմիերան նախատեսված է Միացյալ Նահանգներում, իսկ Հայաստանում երբ սպասենք ֆիլմի պրեմիերային։
1: Պրոդյուսերական թիմի, ստեղծագործական թիմի, նաև տարածման ընկերությունների հետ, ովքեր իրականացնելու են ֆիլմի տարածումը, բուրուն, այսպես քննարկումից հետո իմ ցանկությունն էր, որ առաջինը կարողանանք Հայաստանում ցուցադրել, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ որոշում է, ճիշտ որոշում կայացրեցինք, ցուցադրել ֆիլմը սկզբից Միացյալ Նահանգներում, ապա այլ երկրներում, Միացյալ Նահանգների այլ քաղաքներում, ոչ միայն Լոս Անջելոսում, եւ միայն հաջորդ տարի մարտին, որովհետեւ նաեւ մարտը հարմար էր դերասանների ներկայության համար, որտեղ նաև նախատեսում ենք, որ այլ ազգի դերասանները մաս կկազմեն պրիմիերային գան Հայաստան, և կան գարանք մարտի վրա։
0: Մարտին 27 թվականի մարտին սպասենք արդեն ֆիլմի պրեմիերային։
2: Այդ ուք ասացիք տարածող ընկերությունները, հիմա այդպիսի միտում կա, չէ՞, ֆիլմը ինչպես տարածել, որպեսզի միջազգային հարթակներում էլ ավելի հեղինակավոր տեղ զբաղեցնի։ Ֆիլմի համար դուք ինչ ճակատագիր եք կանխորոշել։
1: Դա շատ դժվար աշխատանք է, իրապես դժվար է ամեն փուլը ֆիլմ ստեղծելու, դժվար է գտնել համախոհներ, ովքեր քեզ հետ միասին կզարգացնեն քո պատմությունը, մարդիկ, ովքեր կհավատան և կմամնավորեն կերպարներ, ստեղծագործական թիմ հավաքել, ովքեր որ կվերաբերվեն քո ֆիլմին ինչպես դու քո երեխային ես վերաբերվում, և դժվար է գտնել ընդհանրապես շատ անկեղծ տարիներ ես մասնակցում եմ տարբեր կինոշուկաների, կան արդեն 13 տարի Բեռլին, 10 տարի և այլ շուկաներ, կինոյի շուկաներ, ֆիլմ մարկետներ ամբողջ աշխարհով, այս տարի Ճապոնիայում էի, Հոնկոնգում, աշնանը լինելու եմ Լատինական Ամերիկայում, դարձյալ արևելյան մի քանի երկրներում, հանդիպել, ներկայացնել կարևորությունը, արդիականությունը, և հանդիպել տասնյակ ուծե հարյուրների հասնող վստահ նամակագրությունը, գերազանցում են մի քանի հարյուրը, իսկ հանդիպումները լավագույն դեպքում մի քանի տասնյակով կավարծվեն, հանդիպել, խոսել, գտնել այն դիստրիբյուտորական ընկերությանը կամ վաճառքի գործակալին, ով քո ֆիլմը կվերցնի և իրապես կտարածի, կվարվի այնպես, ինչպես որ դու կարող էր անել, մենակ դու միայն որպես արտադրող չես կարող, եթե պետք է գտնես այդ երևելի մարդկանց, գտնել այդ հավատ ունեցող մարդկանց, դա բավական դժվար աշխատանք է, դա պահանջում է երկարատև հետևողական նամակագրություն, հանդիպումներ, իհարկե նաև ֆիլմը պետք է լինի խոսուն, ազդեցիկ, սիրեն ֆիլմը, հարկ աստո հաստացի չեմ բացի փակագծերը, բայց որոշակի արդեն ասվեց, նախատեսում ենք, որ ֆիլմը ունենա լայն տարածում, առաջին իսկ օրվանից մենք մտածում ենք այդ մասին, իհարկե դա առարկայական է դառնում, երբ որ ֆիլմը արդեն կա, երբ որ սցենարի մակարդակում վաճառքի գործակալը եթե ասել է, օքեյ, ես սիրեցի պատմությունը, ֆիլմը կցանկանայի նայել, բայց դա կարող ասել 100 անձ, եթե պետք է գտնել այդ մեկ հոգուն, և կարող ասել, օքեյ, ֆիլմը կվերցնեմ, բայց կվերցնի և կսպանի։
0: Այո, ճակատագիրը որոշվում է արդեն ընթացքում, և քանի որ Ջիվան, քեզ լավ ճանաչելով, ես գիտեմ, որ մեկը չավարտած դեռ արդեն մյուսի մասին ես ծրագրավորում,
1: մի քանիսի,
0: այո, և թիմը արդեն բուրըն աշխատանքներ է տանում հաջորդ ֆիլմի հետ կապված, որի մասին իդեպ բազմիցս մենք մեր եթերի ընթացքում նշել ենք, 2020-ի հրեշտակները, որը կպատմի արդեն 44-օրյա պատերազմի բժիշկների գործունեության մասին մարտի դաշտում, ինչ ընթացքում է և ուր է հասել թիմի աշխատանքը, և երբ է նախատեսվում արդեն սկսել նկարահանումները։
1: Հարկ աստո, առաջընթացը զգալի է, ունենք սցենարը, իհարկե, բայց չենք բավարարվում այն տարբերակով, որ ունենք, և հիմա աշխատում ենք սկրիպտ դոկտորների հետ, նոր, այսպես տերմին վերջի տասնամյակներում ծնված, աշխատում ենք նրանց հետ, որպեսզի այն տարբերակը, որ ունենք սցենարի, որը հավանում ենք, որը նաև ընթերցանության ժամանակ դերասանները, այդ թվում նաև դուք սուրեն ասել եք, բայց միևնույնն է, շարունակում ենք զարգացնել եւ ավելի ամրացնել հիմա արդեն սցենարի բժիշկների հետ, այսպես ասած։ Շատ տարօրինական չէ, բայց այո, ընթերցում են եւ ասում են, գիտեք, այստեղ այսպես շատ հետաքրքիր է նրանց հետ աշխատելը։ Հաջորդ տարի նախատեսում ենք փետրվար մարտ ամիսներին սկսել նախապատրաստական աշխատանքներ, արդեն սկսված են, դերասանական կազմը ընտրված է, տեղանքները ընտրված են, արդեն իսկ որոշակի հստակություններ նաև ստեղծագործական թիմի եւ օրվա նշանակումների հետ կան, հաջորդ տարի ամռանը կլինեն նկարանունները, նախապատրաստական աշխատանքները կսկսենք փետրվար մարտ ամիսների։ Առաջ աստված, այո, շատ զգայուն, շատ
0: շոշափելի աշխատանք է արվում
1: ֆիլմը լինելու։ Աշխատանքը շատ-շատ մեծ աշխատանք է արվում, այո, բայց ֆիլմն ինքնին դուրս քաղաքականությունից, թեպետ պատերազմի մասին է, բայց շատ մարդակենտրոն աստվածային մի ֆիլմ է, ոչ թե հեշտակների մասին է։
0: Այո, հեշտակների մասին է։ Ջիվան մեզ մնում է հաջողություն մաղթել եւ բարի ընթացք նախ վերածնված է ֆիլմին, որովհետեւ պրեմիերան արդեն կլինի ու արդեն ֆիլմը դուրս կգա բաց շուկա եւ բաց հանդիսատ լայնը հանդիսատես կգրավի, եւ մենք էլ արդեն հնարավորություն կունենանք այստեղ պրեմիերան նայելու հաջորդ տարի մարտին, ինչպես խոստացանք, եւ հաջողություններ մաղթենք 2020-ի հեշտակների հետ կապված։ Կարծում եմ մենք դեռ հետագայում կանդրադառնանք այս թեմային եւ եւս մեկ անգամ կհյուրընկալենք ձեզ հենց այս թեմայի հետ կապված, այս ֆիլմի հետ կապված։
1: Շնորհակալ եմ լավ եք։
2: Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ լավ օրվա ընթացք, իսկ դուք սիրելի ունկնդիրներ շարունակեք հետևել ամենառավոտին գովազդային կարճ դաթարից, հետո մենք վերադառնանք։
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11.
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
5: Ամեն առավոտի հետ կարևոր է առողջ ճպիտը, իսկ առողջ ճպիտ կարողանում է ապահովել Roxy պաշտոնական ներկայացուցչությունը Հայաստանում, բոլոր սուպերմարկետներում եւ տեղատներում կարող եք գտնել ատամի խոզանակներ,
6: խնամքի
5: պարագաներ,
6: ունենալ լավ ճպիտ,
5: ունենալ լավ եւ առողջ ճպիտ եւ իհարկե ամենակարևորը օգտվել որակյալ պրոդուկտներից, որովհետեւ մեր առողջության համար ոչինչ խնայել պետք չէ։ Բերանի խորոչը ողողելու համար նախատեսված տարբեր տեսակի հեղուկներ, ատամի մածուկներ, խոզանակներ եւ ոչ միայն։ Ձեր ատամնաշարի խնամքը վստահեք մեր լավագույն գործընկերաչը Roxy-ին, որպեսզի ձեր շլացուցիչ շպիտը գտնի հենց այն մեկին, որը հենց ձեզ պիտի սիրահարվի։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորի սիրելիներ։ Ինչ-ի՞նց 46 րոպե։ Ես ու Սուրենը հասցրինք կինոյի մասին խոսել այսօր շատ, թե աշխարհի լրահոսից եւ թե մեր տաղավարից, մեր հյուրի հետ, որովհետեւ լավ ֆիլմեր իսկապես ստեղծվում են եւ հայկական կինեմատոգրաֆը այո զարգանում է։ Իհարկե դեռ ինչպես Սուրենն է, ինչպես ես ասում, այն մեկ անգամյա ֆիլմերին
6: պոպկորնային ֆիլմերը,
5: իհարկե պոպկորնային ֆիլմերի պակաս չկա, բայց կան նաեւ հրաշալի շքեղ ֆիլմեր, որոնք վերադիտելու կարիք միշտ կա։
6: Անպայման, եւ ուզում եմ պարտադիր եւս մեկ անգամ անդրադառնալ մեր թեմային՝ Ջիվանի Ավետիսյան ֆիլմի հետ կապված վերածնունդը, վերածնվածը։ Գիտեմ, Ջիվանի աշխատանքներին լավ ճանոթ լինելով, վստահ կարող եմ ասել, որ սա այն ֆիլմերից մեկն է, որտեղ կա ասելիք, կա միտք, կա դերասանական հիանալի խաղ եւ ռեժիսորական շատ պրոֆեսիոնալ աշխատանք եւ մի ամբողջ թիմի պրոֆեսիոնալ աշխատանք, այնպես որ կլինի պրեմիերան Հայաստան նահանգներում, այնուհետև ֆիլմը կներկայացվի հաջորդ տարի Հայաստանում, բաց չթողեք, անպայման դիտեք եւ նաեւ հետո մենք կընկալենք եւս մեկ անգամ Ջիվան Ավետիսյանի մեզ մոտ, հասկանալու համար, թե ինչպես անցավ եւ ինչ արձագանք ստացավ Միացյալ Նահանգներում։ Մեր եթերը շարունակվում է, ժամանակն է լավ ռիթմերի, մի քիչ ռիթմերով ողողենք մեր ծրագիրը, հետո նորից վերադառնանք, կամաց-կամաց գալիս ենք դեպի Աստղագուշակը։
5: Այո, սպասեք, աստղերը մեր եթերից հուշելու են առանց պարտադրանքի, մենք էլ կվերադառնանք ropenerat

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
2: Ամեն առավոտը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, իսկ հիդրոթերապևտաբանները հուշում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մինչև սեպտեմբերի 12-ը առանց ստեղումների եղանակ է սպասվում։ Հաղորդագրության համաձայն քամին կլինի հյուսիսարևմտյան օդի ջերմաստիճանն այսօր կնվազի մինչև 6 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 10-ից 12-ն աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Հիմա
3: Այո, անցնենք մարզերում։ Շիրակում այսօր 15-ից 20 է լինելու, Կոտայքի լեռներում 16-ից 10 9-ը նախալեռներում 21-ից 24, Գեղարքունիքում այսօր 12-ից 16 է, Լոռիում 18-ից 22, Տավուշի նախալեռներում 18-ից 22, Հովիտներում 23-ից 27, Արագածոտնի լեռներ 15-ից 19, նախալեռներ 22-ից 26 աստիճան տաք։
2: Գնանք Արարատի նախալեռներ, այստեղ մինչև 27, Հովիտներում 25-ից 27 աստիճան կլինի, Արմավիրում կրկին ջերմաստիճանը կհասնի +27-ի։ Վայոց Ձորի լեռներում 15-ից 19, նախալեռներում մինչև 29, Սյունիքի լեռներում 10-ից 14, նախալեռներում մինչև 18, Հովիտներում մինչև 23 աստիճան կլինի։ Քաղաքամար Երևանում նույնպես մինչև սեպտեմբերի 12-ը տեղումներ չեն սպասվում։ Երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 14 մետր վարկյան արագության։ Ամեն դեպքում աշուն է եւ պետք է այս մտքի հետ մի քիչ ավելի հաշտ լինենք, հաշվի առնենք, որ բավականին լավ ամառ ունեցանք, չնայած ամառն էլ մի քիչ ուշ սկսվեց, ուստի թվաց, թե շուտ ավարտվեց, բայց աշունն իր գեղեցկությամբ, գույները ու շքեղությամբ գալիս է մեզ ընդառաջ, ու մեզ մնում է վայելել այդ տրամադրությունը, այդ եղանակը, այդ գույները, աշնանային դեմքերն ու դեպքերը։ Թավիշ թող լինի, մի քիչ ավելի շատ աշնանը, թող մի քիչ-քիչ լինեն անձրևները, որպեսզի անհարմարություն չլինի, եւ կամ եթե կա անձրև, ապա թող լինի բուխարին եւ սիրելի մարդիկ ու լավագույն ֆիլմերը ու գրքերը, որոնք կարող են մեզ իսկապես երջանկացնել։ Ամեն առավոտ կունենա երաժշտական եւ գովազդային դաթարներ, որից անմիջապես հետո մենք կներկայացնենք աստղագուշակը։ Ու ձեզ նորից կհիշեցնենք, որ աստղերը ընդամենը հուշում են առանց պարտադրանքի եւ միայն ու միայն դուք եք որոշում հավատալ այդ հուշումներին, թե ոչ, լուրջ ընկալել այդ հուշումները, թե ոչ։ Մենք ամեն առավոտի եթերում ենք մինչև 10:30, վաղը արդեն Մոլիտվին Կարենը կվերադառնա մեր մեծ ռադիոընտանիք եւ իր ձայնով կողջունի ձեզ։ Այսօր Սուրեն Սոնա եթերային դուետն է եթերում, կամ ինչպես ընդունված է ասել, արդեն ընդունված է ասել, Արագեղեցիկ Նուշամիրամը։ Լսում ենք միասին երաժշտություն ու վերադառնանք անփոփոխ հաճախականություն է 103 եւ 5։ Դուք ընտրում եք մեզ, մենք ընտրում ենք ձեզ շփիտ Պարքևելը։

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, մեծ զեղչեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ զեղչեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
5: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
5: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
6: Շարունակում ենք թողարկումը, սա ամեն առավոտն է, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են եւ այն 12 աստղերը, որոնք այս կամ այն կերպ ազդում են մեր կյանքի։
7: Այո։ Ընթացքի վրա,
6: վեկտորների վրա, այո։
7: Եվ նրանք եկել են, որպեսզի նորից ու նորից կատարեն իրենց հուշումները։ Եվ այսպես, ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այս կամ այն գործողությունը կատարելիս ճշգրիտ եղեք այսօր, դուք ստիպված կլինեք ինչ-որ ընտրություն կատարել, խորելու համար ժամանակ մի խնայեք։
6: Ցուլ այսօր հնարավոր է ձեզ տանջի այն գիտակցումը, որ սխալ եք գործել և փողն ու ժամանակն անիմաստ եք ծախսել։ Չարժե ձեզ այդպիսի մտքերով տանջել այն փաստը, որ սպասված արդյունքն ուշանում է, դեռ չի նշանակում, որ այն իսպար չի լինի։
7: Երկվորյակ ձեր եսը շատ փշոտ է դարձել, այն պետք է հարթեցնել, քանի դեռ ուրիշները դա չեն արել։ Միաժամանակ մտածեք ձեր արտաքին տեսքի մասին։
6: Հետքետին այսօր ձեր գործի հաջողությունները կախված կլինեն դրա հաշվարկվածությունից և ժամանակին կատարելուց։ Ոչ մի անսպասելի բան ձեզ խանգարել չի կարող։
7: Արդյոք այսօր ձեզ մեծագույն հաճույքը պատճառի այն փաստը, որ դուք հաջողությամբ ավարտել եք այն բոլոր գործերը, որոնք նախատեսել եք։ Դրա համար լավ հնարավորություններ կան, այնպես որ խիզախեք։
6: Կույսեր, այսօր ձեզ մոտ կարտնանա հռետորական շնորհքը։ Դուք կկարողանաք ցանկացած մեկին համոզել ցանկացած հարցում, կարող եք վաստակել վաճառականությամբ։
7: Կշերք կրկնությունը գիտության մայրն է, աշխատեք գտնել նրա մյուս հարազատներին եւս ինչ է այնպես կհեշտացնի ձեր դժվարին, բայց հետաքրքիր կյանքը։
6: Կարիչներ, հնարավոր է դուք պարզապես չեք հիշում, թե ինչ է կատարվում, որի պատճառով էլ ձեր գործողությունները հաջողություն չեն բերում։ Տրորեք ձեր աչքերը, մաքրեք ականջներն ու հանկարծ օգնի եւ դուք վերջապես կկարողանաք համարժեք գնահատել իրավիճակը։
7: Օմեգա։ Աղեղնավոր փոփոխությունների անհրաժեշտություն հնարավոր է դուք չունեք, այնուհանդերձ դրանք միևնույն է տեղի կունենա։ Այսօր կարելի է սպասել դրանցից մեկին։
6: Այդեղ ջուր այսօրը կանցկացնեք ամեն ինչին կասկածանքով վերաբերվելու տրամաբանությամբ, որպեսզի ընտրության մեջ շատ չտանջվեք, հետևեք մտերիմների խորհրդին։
7: Ջրհոս այսօր հաջողված կլինի ցանկացած նախաձեռնություն, խառնաշփոթ գործողությունը ձեզ հաճույք չի պատճառի։
6: Եվ ձգներ, զգույշ եղեք, այսօր մեծ է հավանականությունը, որ կարտաբերեք որոշ խոսքեր ամենահանհատմար պահին։ Ձեզ շրջապատողների մեջ կարող են գտնվել մի քանի զույգեր, որոնք հատկապես զգայուն կլինեն։
7: Դե դուք էլ զգայուն ձեր սրտերը այս պահին էլ ավելի զգայուն դարձեք, որովհետև հնարավոր է ինչ-որ մեկ անհամբերությամբ հավաքում է ձեր հեռախոսի համարը, ձեզ կարևոր խոսքեր ասելու համար։ Այո, բայց լսեք մեզ, իսկ մենք տալիս ենք ձեզ լավ ռիթմեր, լավ տրամադրություն, հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Դեռ 25 րոպե ունենք եթերային ժամանակ, լավ ռիթմերը կշարունակեն մեր եթերը, իսկ դուք հետևողական եղեք, արդյոք պետք է ականջ դնել աստղերին, թե պարզապես ինֆորմացիա էր, որ ինչ-որ կերպ ինչ-որ հուշումներ արեց։
6: Տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, Արագ Գեղեցիկ Նուշամիրյանը, մենք կվերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո։

0: մոտ,
1: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
1: եւ այս ամենը համեմված արտնացնող երաժշտությամբ
0: եւ առանձնահատուկ հյուրերով։
1: Սուրեն Արուստամյանի
0: եւ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
1: ամեն առավոտ։ Լույսը բացվել է, արթնացեք, որ հետո չասեք, որ Դավիթը գող-գող եկավ ու գնաց։ Իհարկե մենք Դավիթը չենք, Սուրենն ու Սոնան ենք, բայց իմացեք, որ մենք 8:30-ից եթերում ենք եւ միշտ ձեզ հրավիրում ենք մեր եթերի մի մասնակիցը դառնալու։ Մենք միջով 10:30 ենք եթերում եւ հիմա արդեն 10:09 րոպե ու կհասցնենք խոսել խցանումների մասին։ Մեկ վթար կա, որը ինձ անհանգստացնում է Արշակունյաց պողոտայում եւ հուշում է, որ ձեզ պիտի հիշեցնեմ, զգոնությունը մի կորցրեք։ Երևանի քաղաքապետարանի հարավանությամբ Իսակովի պողոտայում Արշակունյացում ու Բագրատունյացում, ինչպես նաև Բարեգին Մուշտեհում կան կուտակումներ, խցանումների պակաս չկա Կիևյան փողոցում, Հալաբյանն է ծանրաբեռնված, կուտակումներ կան նաև այս պահին Շինարարներում, խցանումներ կան Մասնակի, Կոմիտասի փողոտայում, Սարալանջ, Արմենակ Արմենակյանը, Սերով Խանզադյանը ևս ծանրաբեռնված են։ Օրյուն Տերյան հատվածում ևս կան կուտակումներ, Սիրելիուն Կնդիրներ, խցանումներ կան Սահատնովան Ալբանյան հատվածում, Պապ Թագավոր փողոցը Հանրապետության հրապարակի հետ միասին ծանրաբեռնված, այս պահին Վարդանանց փողոցում ևս կան կուտակումներ։ Նոր Նորքի ևս ունի ակտիվ երթևեկություն, Գայի փողոցան և Հարակից փողոցները շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։
0: Այո, սա այն ժամն է, երբ դեռ ուշացած գնում ենք աշխատանքի, բայց որոշակի թեթևություն զգացմունը, բայց ոչ այնքան, այնպես որ կարծում եմ պետք չէ արդյունքայնանալ, պարզապես պետք է հասկանալ, որ սա արդեն վաղուց դարձել է մեզ համար սովորական երևույթ մնալ խցանումների մեջ և վայելել ռադիո մարշալը։ Մեր եթերից հետո բնականաբար չի ավարտվում ռադիո մարշալի աշխատանքը, այլ շարունակվում է իր լավ ռիթմերով, հետաքրքիր հաղորդումներով և ինֆորմացիայով, այնպես որ 24 ժամ շարունակ ռադիո մարշալը ձեր տրամադրության տակ է։ Իսկ մենք շարունակենք մեր ընթացքը, 10:11 րոպե, և քիչ հետո նորից կվերադառնանք։
1: Այո, կվերադառնանք, կրկին կխոսենք թվերի աշխարհի մասին և ոչ միայն, իսկ դուք ճիշտ հաճախականությունն եք ընտրել ու էլ անելու ոչինչ չունեք։ Գնացեք ձեր ճանապարհով, վայելեք թարմ օդը, խցանումներից մի բարկացեք և ուղակի ժպտացեք։

0: առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Մինչև թվերին անցնելը ջերմ ողջույններեմ ուղարկում Դավիթին և լավորվա ընթացք եմ մաղթում, լավ տրամադրությամբ, լավ մարդկանցով, դրական լիսկերով, դա ամենակարևորն է։
3: Այո։
2: Եվ որպես այդ ամենի շարունակություն խոսում ենք դրամի մասին։
3: Դե, լսում ենք։
2: Դե, կենտրոնական բանկի կայք էջը մեզ հուշում է։
3: Ինչ է հուշում։
2: Պարտադրում, այսինքն նրանք այնպես են արել, որ պարտադրվենք, թե չպարտադրվենք, ունենք այն ինչ ունենք,
3: դա է։
2: $1 երեկվա թարմացման բարժը 363 դրամ 7 լումա, եվրոն արժը 422 դրամ 76 լումա և ռուբլին արժը 4 դրամ 20 լումա։
3: Այո, հավաքեք ձեր դրամները, որովհետև ընդամենը վաղ արդեն, այո, վաղը սեպտեմբերի 9-ին Apple-ը ներկայացնում է իր նոր պրոդուկտները, iPhone 18-ը և իհարկե մի շարք նորություններ։
2: Flip iPhone էլ։
3: Flip iPhone և ոչ միայն flip. Կնաց iPhone-ը։ Մի խոսքով, շատ բաներ են ներկայացնելու, նաև ասում են, որ HomePod-երի հետ կապված էլի բավականին նոր պրոդուկտ է լինելու, այնպես որ չգիտեմ, դա iPhone-ը Apple-ի հետ կապված ոչ մի բան կանխորոշել, կանխատեսել հնարավոր չէ, կարող են լուրերը։ Լուրերը բազմաթիվ լինել, բայց հենց իրենք ներկայացնում են այն, ինչ երբեք չես սպասի, այնպես որ դրամները պահեք, վաղվանից սկսված արդեն շատ էլի մոտ

0: խոսենք վաղը, չէ միսօրը, երբ վաղը երեկո այն ժամին արդեն ներկայացվի եւ հասկանանք
1: presentation-ը լինի, բոլորը սկսենք քննարկել, նախընտրելու ամենաշատ տարածված կարծիքը կլինի, դե լավ, գրեթե նույն
0: բանն է, բան չփոխվեց,
1: ես հաստատված եմ, բայց բոլորը կգանգնեն խանութներում հերթ, որպեսզի ունենան նոր iPhone-ներ։
0: Ես iPhone ամոլ եմ, այնպես որ Apple-ը ման, հա, այսպես ասեմ, այնպես որ ինձ հետաքրիր, թե ինչ է լինելու։
1: Հիմա գովազդային դաթար մեր եթերում, որից հետո ամեն առավոտը կվերադառնա, որպեսզի քիչ-քիչ ամփոփի եթերը, մնացեք մեզ հետ։
2: Գովազդ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
1: Սուրենն ու Սոնան եթերում են, բայց մի քիչ էլ մեր ձայներից հանգստացեք ու հանգստանալու լավագույն մեթոդը այս պարագայում կարող է լինել Earth, Wind and Fiery Boogie Wonderland-ը։ Միշտ հիշում եմ 1+1 հայտնի ֆիլմը ու ժպտում եմ։ Հենց այս երաժշտության ներքո, իդեպ Earth, Wind and Fire-ից September երգը եւ մնացյալ You and I-ը շատ հրաշալի երգեր կան, բայց երևի թե Boogie Wonderland-ը ինձ համար մի տեսակ ընկերության դրական էմոցիաների հիմն կարծես լինի, օրներք։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, երաժշտական դաթարը կլիցքավորի
0: բոլորին։
1: Ես եւ Արա Գեղեցիկն էլ կգանք եւ թագը գլխիդ է։
0: Անպայման
1: Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրամը կվերադառնան ու արդեն եթերային հանդերձները կփոխեն, կգնան թակավորական ընթրիքի։
0: Դուք էլ չգիտեմ,
1: դուք գնում եք առյուծների հետ պարապելու արալեզների։
0: Մարզասրահ եմ գնալու, այնպես որ ձեզ եմ խորուր տալիս։ Երկ մեր եթերում
1: Երկ մեր եթերում, թե չէ ես առասպելներ կհյուսեմ երկ մեր եթերում։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան երկու ժամ շարունակ պատմեցին ձեզ աշխարհի անցուդարձից, խցանումներից, եղանակից, գրեթե վստահ ենք, որ ստացվեց բարձրացնել ձեր դրամատրությունը։
3: Ես համոզված եմ, որ ստացվեց։
2: Արի քո էպիկ խոսքը կրկնենք եւ խնդրենք մեր ունկնդիրներին, որ հենց հիմա նայեն իրենց դիմացի հայելուն, եթե մեքենայից չեն։
3: Այո, ժպտան։ Ժպտացեք, լավն են։
2: Սիրված են։ Լավագույնն եք, որ դուք եղեցիկ եք, որ դուք հաջողակ եք։ Որ դուք շատ սիրված եք, այո, ասեք, որ ձեզ մոտ ամեն բան կստացվի, ասեք, որ դուք յուրահատուկ եք, որովհետև որևէ մեկը ինչքան էլ փորձի ձեզ կրկնել, չի ստացվելու, որովհետև ձեր անհատականությունը անկրկնելի է։
3: Վառ անհատականություն է։
2: Վառ անհատականություն, կասեր Արագյալը։
3: Եվ այսօր ձեզ սպասում են շատ հետաքրքիր ու բազմամասնոր
2: զգացմունքներ, այո, նոր գործեր, նոր անելիքներ, նոր սպասելիքներ, նոր մարդիկ, նոր հանդիպումներ, նոր մտքեր, նոր հաջողություններ, նոր հաղթանակ ու իհարկե նոր երազանքներ։ Այդ ամենը համեմեք սիրով, ջերմությամբ ու ժպիտով ու տեսեք, որ այս օրը, իսկ այսօր 8-ն է սեպտեմբերի, ավելի լավը կդառնա։ 2026 թվականի 9-րդ ամիսն է իր ընթացքի մեջ, 10:29 րոպե եւ ամեն առավոտը ստիպված է ձեզ հրաժեշտ տալ, որովհետեւ երկրաժամանակը ավարտվեց։ Արա Գեղեցիկի հետ Շամիրամը եթեր կվերադառնա 5-7-ի առավոտյան, այդ օրը նույնպես մենք հյուր ենք ունենալու եւ խոսելու ենք բոլորիս համար շատ կարեւոր թեմայի մասին։
3: Բայց մինչեւ անցնելը հաջորդ օրերի հետ կապված անոնսին, Սոնա, հիշեցնենք ռադիոսողներին, որ պետք է ժպտալ, այն ժպտալ, իսկ ժպիտի հարցում, առողջ ու գեղեցիկ ժպիտի հարցում մեզ օգնում է ընկերը Ռոքս Ապրանքանիշը, որ ներկայացում է աշխարհում լավագույնը եւ ներկայացում է իր լայն տեսականիով Բերանի խորոչի հիգիենայի պարագաներ եւ ի դեպ ինչպես արդեն բազմիցս նշենք, վերջին շրջանում շատ են բրեկետներ կրող երեխաները, մեծահասակներ, իսկ բրեկետները պահանջում են հատուկ խնամք, իսկ հատուկ խնամքի պարագաներ հենց բրեկետների համար ներկայացում է Ռոքսը, խոզանակներ, ատամի մածուկներ եւ իհարկե հիգիենայի պարագաներ։ Ռոքսը կարող եք հարցնել բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում, հատկապես լավ շարք ունի երեխաների համար, որոնք անվնաս են եւ նաեւ հաճելի են։
2: Ահա, իսկ ամեն առավոտը ժպտալով պարտադիր ստուգելու ենք։
3: Արթնանց 30-ը, 10-ից 30-ը։
2: Ռոքսի խոզանակներով բոլորիդ ատամնաշարի ժպիտը ստուգելու ենք։ Հիմա պիտի ամփոփենք եթերը 10:30,
3: կհանդիպենք
2: վաղը, լավ մնացեք։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս Ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
6: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես չափել մարքեթինգի արդյունավետությունը KPI-ների միջոցով թեմային։ Շատ բիզնեսներ մեծ գումարներ են ներդնում գովազդի, կոնտենտի, միջոցառումների կամ թվային արշավների վրա, բայց վերջում չեն կարողանում հստակ պատասխանել մի պարզ հարցի. ի՞նչ արդյունք ստացանք։ Առանց չափան համակարգի մարքեթինգը վերածվում է ենթադրությունների։ Հաճախ դա բերում է երկու վտանգավոր հետևանքի՝ կամ անտեղի ծախսեր, կամ արդյունավետ աշխատող քայլերի անտեսում։ Եկեք հասկանանք, ինչու են KPI-ները կարևոր եւ ինչպես են դրանք օգնում կառուցել վերահսկելի եւ արդյունավետ մարքեթինգային համակարգ։
6: Market Mind.
5: Ինչ է KPI-ը։ KPI-ը նշանակում է Key Performance Indicator, հիմնական ցուցանիշ արդյունավետության։ Սա այն չափման գործիքն է, որը ցույց է տալիս, արդյոք ձեր քայլերը տանում են դեպի նպատակ։ Օրինակ, Եթե ձեր նպատակը վաճառքի աճն է, KPI-ը կարող է լինել ամսական նոր հաճախորդների քանակը, մեկ գնորդի միջին չեկը կամ վերադարձող հաճախորդների տոկոսը.
6: Market Point.
5: Կարևոր է հասկանալ, KPI-ը պետք է լինի կոնկրետ, չափելի և կապված բիզնեսի ռազմավարական նպատակների հետ։ Եթե դուք պարզապես հետևում եք հավանումների քանակին, բայց իրականում ձեր նպատակը վաճառքներն են, ապա դա KPI չէ, այլ պարզապես գումարի վատնում։ Ինչպես ընտրել ճիշտ KPI-ներ։ Մարքեթինգի տարբեր փուլեր պահանջում են տարբեր KPI-ներ։ Եթե ձեր նպատակն է ճանաչելիության բարձրացումը, KPI-ները կարող են լինել բրենդի հիշողության մակարդակը, դիտումների քանակը, հասած լսարանի ծավալը։ Եթե ուզում եք ներգրավվածություն, KPI-ները կլինեն մեկնաբանությունները պահպանված հրապարակումները, վեբկայքի այցելությունների խորությունը։ Իսկ եթե վերջնական նպատակը վաճառքն է, ապա KPI-ները պետք է չափեն կոնվերսիայի տոկոսով, վաճառքի ծավալը 1:1-ի ներգրավելու արժեքով։
6: Market Point.
5: Հաճախակի սխալները KPI-ների ընտրության մեջ։ Շատ բիզնեսներ խառնում են նպատակը եւ ցուցանիշը։ Օրինակ, ասում են մենք ուզում ենք 10,000 հետևորդ Instagram-ում։ Իրականում սա նպատակ չէ։ Նպատակը պետք է լինի ավելացնել բրենդի ճանաչելիությունը կամ ավելացնել վաճառքը։ Հետևորդների թիվը կարող է լինել ցուցանիշ, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա կապված է այդ նպատակի հետ։ Երկրորդ սխալը չափազանց շատ KPI-ների ընտրությունն է։ Երբ ամեն ինչ փորձում եք չափել, ոչինչ չեք վերահսկում։ Պետք է ունենալ 3-ից 5 հիմնական ցուցանիշ, որոնք իսկապես կարևոր են տվյալ փուլում։
6: Market Point.
5: Ինչպես կիրառել KPI-ները գործնականում։ Առաջինը՝ սկսեք նպատակից, որտեղ եք ուզում հասնել։ Երկրորդը՝ ընտրեք 2-ից 3 չափելի KPI, որոնք ցույց կտան, արդյոք ճիշտ տեղում եք։ Երրորդը՝ սահմանեք ժամանակային շրջանակ։ KPI-ն իմաստ ունի միայն ժամանակի համատեքստում։ Օրինակ, վաճառքի աճը 20% 6 ամսում։ Չորրորդը՝ կազմեք համակարգված հաշվետվություն, ամսական 1 անգամ KPI-ների վերլուծությունը թույլ կտան տեսնել, թե ինչպես է աշխատում այն կամ ինչը չի աշխատում։
6: Market Point.
5: KPI-ները եւ ROI-ն։ Հաճախ խոսում է ROI-ի ներդրման վերադարձի մասին։ Սա նույնպես KPI է, որը ցույց է տալիս, որքան եկամուտ եք ստացել մարքեթինգային ներդրումից։ Եթե յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց վերադարձնում եք 5000 դրամ, ուրեմն ձեր մարքեթինգը արդյունավետ է։ Եթե 700 դրամ, գուցե պետք է վերանայել ռազմավարությունը։
6: Market Point.
5: Ինչու KPI-ները կարևոր են նաև թիմի համար։ KPI-ները ոչ միայն թվեր են, դրանք նաև հաղորդակցման գործիքներ են։ Երբ թիմը հստակ գիտի, ինչ պետք է չափի եւ ինչ արդյունքի հասնի, բոլորը կենտրոնանում են նույն նպատակի վրա։ Սա նվազեցնում է խառնաշփոթը եւ ավելացնում պատասխանատվությունը։
6: Market Point.
5: Եզրակացություն։ Մարքեթինգը չի կարելի կառուցել միայն զգացմունքներով կամ ենթադրություններով։ KPI-ները ձեր ճանապարհային քարտեզն են։ Դրանք օգնում են հասկանալ, արդյոք ճիշտ ուղղությամբ եք շարժվում, արդյոք ձեր ներդրումները տալիս են իրական արդյունք։ Առանց KPI-ների մարքեթինգային բյուջեն պարզապես ծախս է, իսկ KPI-ներով այն դառնում է ներդրում, որն աշխատում է բիզնեսի համար։
6: Market Point.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
6: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Now, nothing but the

0: 0000, Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, հուսով եմ լավ եք։ Այսօր խոսել ենք մի զգացողության մասին, որը գուցե մեզանից շատերին ծանոթ է. անհանգստություն, անվերջ մտածելու սովորություն, ապագայի մասին վախեր, ամեն ինչ վերահսկելու ցանկություն։ Երբեմն մենք նույնիսկ չենք նկատում, թե ինչպես է տագնապը դառնում մեր առօրյայի մի մասը, բայց արդյոք տագնապը պարզապես վախ է։ Ինչու են որոշ մարդիկ մշտապես ապրում ներքին լարվածության մեջ, ինչպես են մեր մտածողությունը, շրջապատը, մանկության փորձը և նույնիսկ այն պահանջները, որոնք ինքներս ենք դնում մեր առջև, ձևավորում մեր ներքին աշխարը։ Այս բոլոր հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք էգզիստենցիալ հոգեթերապևտ Էմմա Արզումանյանի հետ։ Ողջույն, Էմմա։
1: Ողջույն։
0: Ինչպես եք։
1: Լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք Marshall Blog, սա իմ ամենասիրելի երևի թեմաներից է և շատ ակտուալ թեմա է իրականում։ Հիմա սկսենք հենց ամենապարզ, բայց երևի ամենադժվար հարցից։ Ինչ է իրականում տագնապը, և մենք հաճախ ցանկացած անհանգստություն կամ վախ անվանում ենք տագնապ, բայց հոգեբանական տեսանկյունից որտեղ է սահմանը սովորական անհանգստության և տագնապային վիճակի միջև։
1: Հետո են սկզբից սկսեմ, տագնապը իրականում ինքը մի քանի գործոնների սենց համախումբ է, այսինքն ինքը մի բան չի, ինքը սովորաբար և դասսիրակության, և սովորությունների, և այդենց վախերի համախումբ է, ու սովորաբար այդ սահման այնտեղը, որ երբ որ մարդը ունի տագնապ, ու երբ որ տագնապը կառավարում է իր կյանքը, դրանք մի քիչ տարբեր են լինում, այսինքն միտք ունենալ, որ մենք կարող ենք լրիվ ազատվենք տագնապից, այդ մի քիչ համ մեզ տանում է սխալ ուղղությամբ, մեզ տանում է ինչ-որ իլյուզիաների հետևից, համ այդ մի քիչ հնարավոր չի, որտև տագնապը մի բան է, որը ինչ-որ միտեղ մոբիլիզացնում է մեզ, ինչ-որ միտեղ ուղղորդում է, բայց այդ դառնում է մեր համար խնդիր, երբ որ մենք արդեն ամեն ինչին արձագանքում ենք, ոչ թե մեր մտքերից, մեր զգացողությունների ձեռնելով, այլ տագնապից ելնելով։ Ու այստեղ մենք գնում ենք ամեն դեպքում այն մեր չսիրած մանկությունը, որ բոլորը շատ խուսափում են գնալ մանկություն, բայց ամեն դեպքում հենց այդտեղ դրված են մեխանիզմները, որով մենք մտնում ենք աշխարհ, որտեղ մենք մտնում ենք հարաբերությունների մեջ աշխարհի հետ ու նաև ինքներս մեզ հետ, ու այս սովորաբար հիմքը լինում է այն վախուց։
0: Դուք ասում եք, որ երբեմն մեր մտածողությունը, միջավայրը և դիրքորոշումները մեզ շատ աննկատ դարձնում են տագնապային անձ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում և որ պահին է մարդը սկսում չնկատել, որ իր ապրելակերպը ինքն է անցնում իր տագնապը։
1: Այս տեղից էլ ուզում եմ ասել, որ սովորաբար հենց այդ դասցիրակության մոդելն է, ոչ թե լավ կամ վատ, այլ ուղղակի ինչ որ մի պահի այդ դառնում է ապահով ձև տագնապով արձագանքերը բացատրեմ, որ օրինակ դասցիրակում են մեզ վախի ձեռնելով, որ այստեղ շատ մի խոսա, այստեղ շատ մի երևա, այստեղ քեզ մի քիչ զուս պահի, այ դու որ սենց անես, քեզ չեն սիրի, դու որ սենց անես, քեզ կմերժեն, մի հատ հիմար հարց կտաս, բոլորը կծիծաղան, հատկապես հիմա դասերը սկսվում է, ու այդ թեմա շատ ակտուալ է, ոնց որ ձեր չբարձացնեմ, հարց չտամ, որտեվ կարողա իմ վրա ծիծաղան կամ այդ հարցը թվա հիմար։ Այդ մասով են ընտանիքներն են, որ շտապօգնություն են կանչում, չէ շտապօգնություն գալիս է, միրգը սեղանին պտի լինի, միջով կլինինգը գալիս է, տունը պետք է լավ մաքրած լինի, բայց ես իհարկե թեթև բաներն է, ու հենց մեկը գնահատականների հետ կապված լիքը շատ ծանր դեպքեր է լինում, որ գնահատականը սենց դառնում է, քան որ թեման ակտուալ է, ուղղակի օրինակ է կապոտքիս, գնահատական դառնում է անձին բնորոշող բան։ Այսինքն այստեղ այդ մոդելն է, որ մենք ոչ թե մենք շատ լսում ենք, չէ՞, որ ասում ենք երեխայի վարքին կպի ոչ թե իր անձին, բայց մենք շատ աննկատ հենց անձին ենք կպնում, այսինքն երբ որ ասում ենք դու սենց ասես քո վրա կծիծաղան, մենք դարձնում ենք իրան ամբողջությամբ ինչ-որ խեղ կատակ, ոչ թե որ ես մի բանը կարա ծիծաղալու լինի, այ դու ես ընդհանուր ծիծաղալ կամ քեզ ամբողջությամբ կմերժեն, ոչ թե կասեն ես մի բանը չի ընդունվի, այլ դու չես ընդունվի, ոնց որ մի պահից այդ վերացում է դիրքորոշումների, որ դե ես երևի չեմ կարա, դե ես երևի թույլ եմ, այսինքն ինչ որ այն մեսիջները, որոնք որ մեզ տրվում են ու հաստատ չեն տրվում նրա համար, որ մեզ վատ լինի, այլ ուղղակի ծնողներին էլ է այդ ձև ապահով, իրանք այդ ձև ապահովագրում է երեխային հնարավոր ռիսկերից, չնկատելով որ իրականում դրանով ավելի մեծ ռիսկեր են էլի տալիս, բայց իրանք այդպես ապրում են, ու ինչի է սա դառնում աննկատ, որտեվ սա նորմալ է։ Մի բանը, որը որ նորմալ է, որի մեջ մեծանում ենք, մենք չենք նկատում, որ բայց ես կարող ես նորմալ չի, որ օրինակ ես անձեռոցիկի դու փստեղ չի դրած ընդեղադրած լիք ընտանիքներում, այդ ոչ թե ուղղակի ինչ-որ թեթև անհարմարություն է, այլ ինչ-որ սենց իրադարձություն է, ու անգամ կենցաղից սկսած այդ լարվածությունը շատ մեծ ինչ-որ հիմք է դնում։
0: Այսինքն կարող է մարդը, այսպես եմ հասկանում, տարիներով ապրել օրինակ իր տագնապի մեջ եւ չհասկանալ, որ դա իր իրական խնդիրն է, պարզապես մտածելով, որ ինքը շատ մտածող չակերտավոր, շատ պատասխանատու կամ ամեն ինչ վերահսկել ցանկացող մարդ է, ճիշտ եմ հասկանում,
1: ու չի էլ նկատում, որ պահին ոնց որ անդա այդ տագնապային ֆոնը լինում է, ու չի էլ նկատում, որ այս պահին ես տագնապի միջով եմ խոսում։ Այսա գիտեք, որն է տարբերությունը, ամեն դեպքում այս դաստիարակությունից, որ սենց մանկությունից սենց որ գնանք, պատկասեք երեխա, որ մեծացել է մի հատ գաղափարի մեջ, որ կարա ամեն ինչ լինի, բայց ոչ մի բան աշխարի վերջը չի, ստակից դուրս կգամ, ու կարա ինչ-որ մի, հենց թեկուզ դպրոցի օրինակը բերեմ, կարանքով վրա ծիծաղան, օրինակ, հատկապես դպրոցական տարիքում այդ անխուսափելի ոնց որ լինի, մեկը մեծանում է, որ դա աշխարի վերջը չի, այդ չսարքեց ինձ ինչ-որ դեն ընկած մեկը, իսկ մյուսը մեծանում է այն մտքով, որ ուրեմն վսյո, ես էլ ինձ ոչ մեկ չի ընդունի, ես իմ հետ ոչ մեկ չի շփվի, ես մերժված եմ ու այդ աշխարի վերջն է, ու սրանք այս ռադիկալ տարբեր դիրքորոշումներ են, ու հետագայում այս երկու մարդիկ կմեծանան լրիվ որակապես տարբեր կյանքերով, ու դեռ չի նշանակում, որ մեկը լավն է, մեկը վատն է, այսինքն ներխեն, որ մեծանում ստվերում, դա դեռ իր հմտությունների, ունակությունների մասին չի, այլ ուղղակի այդ իր շփվելու ձևն է աշխարհի հետ, ու այստեղ է, որ թվում է, թե այսինքն մեր ռեակցիա է առաջացում այդ դիրքորոշումները, որ այ մեկը ինձ մի քիչ մոնոթով պատասխանց, հետո վսյո, ուրեմն ինքը իմ հետ էլ չի ուզում շփվի, մի բան այն չի, իսկ մյուսը կարա պատասխան, հա, մի գուցե իրոք մոնոթով, մի գուցե իրոք խնդիր է իմ հետը, այսինքն դա չի բացառում հանգամանքները, բայց դա չի քանդում իրան ներսից, իսկ մյուսը քանդվում է, ու ես ստեղծում եմ մի հատ իրականություն, որ աշխարը վտանգավոր է, մարդիկ վտանգավոր են, իսկ ես դեռ թույլ եմ, ես ավելավա մի քիչ հետ պահեմ ինձ, իսկ մյուսի դեպքում կարա լինի, որ աշխարում կան վտանգավոր բաներ եւ կան վտանգավոր մարդիկ, այսինքն մյուս ծայրահեղություն էլ պետք չի, էլի, որտեվ մտածում եմ, որ դե պետք է տագնապ չլինի, բայց այդ հնարավոր չէ, որտեղ ինքը մեր վնասներից մեկն է, այդ վախի, ուղղակի խնդիրը չափաբաժնի մեջ է, ներ որ այդ տագնապը կամ վախը լինում է դոզավորված, ինքը տալիս է մեզ մոբիլիզացիա, էլ ինչ-որ միտեղ, ձեր որ շատ է լինում, մենք արդեն հնարավորությունը մեր ուղեղի հնարավորությունները օգտագործելու կորցնում ենք։
0: Էմա, շատ ակտուալ մի թեմա էլ եմ ուզում խոսենք, խոսքը սոցիալական ցանցերի մասին է։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ սոցիալական ցանցերը մեզ անընդհատ ցույց են տալիս ուրիշների հաջողությունները, ճանապարհորդությունները, հարաբերությունները, գեղեցիկ կյանքը, այսպես ասած։ Ինչ ազդեցություն է սա ունենում մեր ներքին հանգստության եւ ինքնագնահատականի վրա, որովհետեւ տեսնում ենք շատ իդեալական զույգեր, շատ շքեղանակ ընկալներ, մեկ էլ տեսնում ենք 1 տարի, 2 տարի հետո բաժանություն։ Սա շատ ակտուալ թեմա է, եւ այսպես ասված Instagram-ի կյանքով ապրել, ուզում եմ սրա մասին խոսենք, որովհետեւ սա շատ կարևոր է։
1: Հետաքրքիր է, որ մենք ամեն դեպքում լավ նշեցիք, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ ընդհանրը Instagram-յան պատկեր է, որ իրականության հետ կապ չունի, հետաքրքիր է, որ մենք դա գիտակցում ենք։ Մենք դա գիտակցում ենք։ Միգուցե ինչ-որ չափով կապ ունի կամ կապ չունի, մարդիկ կան, որ իսկապես շատ լավ կյանքով են ապրում, մարդիկ կան, որ ոչ, դա իրականությունն է։
0: Ցույց են տալիս։
1: Հա, ու այդեղ էլ կան այն մեխանիզմները, որով մենք շփվում ենք աշխարհի հետ։ Բայց մեկը այդ ազդում է, որտեվ նախ այդ վիզուալ պատկերն ինչ-որ էմոցիաներ է ստեղծում, ու մենք ունենք այ հենց այդ դիրքորոշումը ամենը ամբողջությամբ անձնավորելու, այսինքն երբ որ մենք մեծանում ենք նրանով, որ ես ոչ մեկ եմ, եթե ես հենց հաջողություն չունեմ, ես իրավունք չունեմ անհաջողություն ունենալու, այսինքն ասես ինչ-որ կտրուկ դիրքորոշումներ ա լինում, այդ ու զուգահեռ տեսնում ենք պատկեր, որտեղ մեկ ունի հաջողություն, ինչ-որ լավ հարաբերություններ, այդտեղ արդեն գալիս է այն, որ անձը լրիվ ինքը իրան արժե զրկում է, որտեղ ոնց ինքը իր այդ աշխում, նա ինքը տեսնում է աշխարհը, ինքը իրան լրիվ արժե զրկում է, ու դարձում ասես լրիվ անհաջողակ, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի հատ մասը դրան հատկացում, այլ ինքը ամբողջությամբ իրան զգում է լրիվ իրան տանում ծայրահեղություն, իսկ ես ուրեմն անհաջողակ եմ իր այդ ֆոնին, ու ես իսկականից ազդում եմ նախ մոտիվացիան ակցում, երկրորդ այդ համեմատականները շատ մարդու ներսից քայքայում է այն իմաստով, որ ինքը սկսում է մտածել, որ ինքը իրանց ոչ մի արժեք չի ներկայացում, եթե այդ կյանքը չունի, իսկ այդ իրան տալիս է ինչ-որ սպառնալիքի զգացում, այդ ակնապը շատ է դա, որ զգացողություն, որ սանդա վտանգի մեջ եմ, իսկ երբ որ մենք տեսնում ենք այդպես համեմատական կախված ինչ դիրք որոշումը, մենք արդեն մեր անձը ընկալում ենք, որ ինքը վերջ վտանգի մեջ է։
0: Իսկ ինչպես է մշտական համեմատությունը վերածվում տագնապի։ Ես ուշանում եմ, բոլորը առաջ են գնում, իսկ ես ոչ, կամ սա այսպիսի կյանքով է ապրում, ես այդպես չեմ ապրում, ես բավարար չեմ, չգիտեմ, մտքերը կարող են դառնալ քրոնիկ տագնապի ինչ-որ մի պատճառ կամ հիմք։ Այս հարցը ինչպես եք փորձում լուծում տալ դուք։
1: Այսինքն, որ ասում ենք շատ կոնցեպտուալ է, այսինքն մի քանի բանը, այդ տագնապի մեջ մտնում նաև սովորությունները։ Ու բացի սովորություններից, երբ որ մենք մեծանում ենք այդտենց միջավայրում, այսինքն երբ որ մարդը տագնապային է, ինքը հաստատ մեծացել է նաև տագնապային անձանց կողմից։ Կլինի այդ ինչ մեծասակ մամա, պապա կամ տատի, հաստատ տագնապային են եղել։ Ու այդ մտքերը տվել են, որ կամ լրիվ պետք է լավը լինես, կամ չլինես։ Այսինքն այ ծայրահեղություն, ծայրահեղությունը։ Ու ինքը տալիս է բնականաբար առօրյա ինչ-որ սովորություններ։
0: Շատ լավ։
1: Որ սովորություններն է ձևավորում նյարդային համակարգից։ Ձեն շատ տերմիններով չեմ ուզում խոսել, բայց նյարդային համակարգը եւս արձագանքում է դրան, հլը նախքան մենք կմտածենք։ Այսինքն մենք միչև կմտածենք ու կհասկանանք, թե մենք ինչից ենք տագնապում, մեր մարմինը արդեն արձագանքում է։ Ու երբ որ մեր մարմինը արձագանքեց, որ այս իրավիճակը վտանգավոր է, այս մեկը հաջողություն ունի, ես հաջողություն չունեմ, ուրեմն ինքը լավն է, ես վատն եմ, այսինքն այդ ընդունված լինելու են հիմքային պահանջմունքն է։ Այսինքն մարդու մեջ դրված է սիրված, ընդունված լինելու հիմքային պահանջմունք, ու պատկերացեք, այդ մարդուց վերցնում են, այդ իրա հոգեկանի համար մի հատ սնունդ է, որը իրենց խլում են, բայց այդ իրականություն չէ, ուղղակի տագնապն է մարդու մեջ խոսում։ Այստեղ շատ կարևոր է էլի տարանջատել, որտեղ եմ ես խոսում ու որտեղ է խոսում իմ տագնապը, ու դառնում է քրոնիկ այն դեպքում, երբ որ այդտենց սովորություն է դառնում շփվել աշխարհի մարդկանց ինքներս մեր հետ տագնապի մասով մենակ, ու արդեն բնականաբար սովորություններն են ձևավորվում, ռեժիմն է խախտում, այսինքն հանգստի փոխարեն պետք է լարվել, մարդը կան չէ քնից արթնանում են, ասում են ես արդեն հոգնած եմ, բան չեմ արել, բայց
0: ալարումը մալարեմ,
1: հա ալարումը մալարեմ, ու մտածում ես, ու ինքն էլ է հասկանում, որ ինքը բան չի անում, բայց այս մենտալ պրոցեսը շատ քայքայող է,
0: էներգիան տանում է,
1: էներգիա տան, որտեղ ինքը չկա, ինքը մենակ դուրս է, տեսնում է ով ինչ ունի ու ինչ չունի ինքը, ու ես արդեն իսկապես վտանգա, որտեղ մարդը պատկասեք ինչ որ միտեղա, որտեղ որ անդա տեսա կարող չգիտես ճշտամին որ կողմից կհարցակվի, լրիվ այտենց ինչ որ մուդի մեջ ինքը ապրում է, ու նյարդային համակարգը արդեն սովորում է դրան, ոնց որ ասեմ պարասիմպատիկ համակարգը, որ հիմա շատ ակտուալ է, չէ՞, ասենք կորտիզոլն է բարձրանում, արդեն ինքը սկսում է կառավարել, դա մեր հետո պետք է հետ գնալ դեպի սիմպա, սովորացնել, նոր սովորություններ ձեռք բերել, այսինքն ապրել ենք այսքան տարի տագնապով, հետ գնալ մի հատ այն հիմքային մեխանիզմներին, այսինքն հետ գնալ մի հատ սիմպաթիկ համակարգին, որը որ ցույց է տալիս, որ չէ, այդքան է վտանգավոր չի։ Ինքերական բավականին լայն ու ծավալուն աշխատանքա դրա համար, որ տագնապ, ասում են, տագնապներն ուրեմն ինչ անեմ։ Այդ այն խնդիրը չի, որ ասենք այ գնա SSR, էլի կան, տենց գործիքներ կան, եթե այս ժամանակ ունենք, ամբեմա կուզեմ դրան էլ անդրադառնամ, բայց դա դեռևս նյարդային համակարգի սովորությունների հետ աշխատանքա։ Բայց կար ժամանակում փոխել մարդու դիրքորոշումները, վերաիմաստավորումներ տալ նոր, այդ շատ դժվար է, որտեղ մարդը իր կառուցվածքը դասավորում է, ոնց որ այդ լրիվ ինչ-որ հիմքերով, որը որ իրան պահել է այսքան ժամանակ, այսինքն ինքը ողնաշարը դասավորել է այս ձևով, որ այս վտանգավորը այստեղ պետք է լռել, պետք է ուշադրություն չգրավել, պետք է անպայման լինեմ սենց շատ լավ աղջիկ, շատ գերազանցիկ, հակառակ դեպքում ինչ են հիմքում այդ չընդունված, չսիրված լինելն է, ինչը շատ իրական մեծ դեր ունի, էլի ինքը դասավորում է այդ ձևը, ինչ որ մի պահի ասում, բայց ես քեզ ոնց որ վնասում ա, արի քանդենք նորից դասավորենք,
0: Տեսեք, ամենասկզբից նշեցիք էգզիստենցիալը, հոգեթերապևտ։ Ես ոմ դրա մասին մի փոքր խոսենք, որովհետև ես, այո, մի փոքր շատ չէ ուսումնասիրել եմ, բայց ես ուզում եմ, որ դուք էլ ավելի լայն էսպես ներկայացնեք, որովհետև սա կարծում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում նաև մարդու գոյության, ընտրության, ազատության և կյանքի իմաստի հարցերին։ Ինչ կապ կա տագնապի և կյանքի իմաստի կորստի միջև։
1: Այ հենց այդ ընդունված ու դեք ինչն է շատ այդ որ ասում ընդունված ու սիրված լինելը, ինքը մարդու այդ ներքին հենարանն է։ Եվ որ մարդու այդ ներքին հենարանը չունի ու ինքը փնտրում է դա դրսում, այստեղ մենք միշտ բախվում ենք մի հատ այդպես էգզիստենցիալ հարցի։ Ու լիքը մարդիկ ինչ որ մի տարիքում գալիս են ու հասկանում են, որ այն կյանքը, որով որ իրենք ապրել են, ընդհանրապես այդ չեն ուզում, որտեւ իրանք պատասխանատվություն են վերցրել ուրիշի արձագանքների համար, իրանք արձագանքել են տագնապի կամ սպասելիքների ձեռնելով, ու ինչ որ մի պահից իրանք կյանքը, իրանք իրանք անձը հասկանում են, որ դասավորել են ոչ թե իրանք իրանցով, այլ արտաքին սպասելիքներով ու տագնապով։ Ու այստեղ միած այս իմաստազրկում է լինում, որ մարդիկ ինչ որ պես կարես ասում են, ոնց որ իմ համար ոնց որ իմաստ չունենա, բայց այդ իմաստը ոչ թե չկա իսկապես, այլ իրանք ոնց որ գնացել են այն ճանապարհը, որ ոչ թե իրանք են ուզել, այլ իրանցից սպասել են, այսինքն այն ճանապարհը, որ իրանց թվացել է անվտանգ, որ դեպքում իրանք կզգան իրանց ընդունված, որ դեպքում իրանք կզգան, որ սենց ապահով է, հենց հաստատապ այդ ճանապարհով գնում են, բայց ինչ-որ պահից հասկանում են, որ այն, ինչ որ իրանք ուզում են, էլի ապահով է, բայց շատ դժվար է լինում այդ ամբողջ այդ կառուցվածքը քանդել ու նորից վերադասավորել, նոր իմաստներ տալ։ Ու էգզիստենցիալը շատ հենց այդ իմաստի մասն է, իրանք բոլոր ուղղություններն է, իհարկե հենց հիմքը մարդն է իր հոգեկանով, բայց էգզիստենցիալը հենց այդտեղ է, որոնց խորնում այդ իմաստների մեջ, այսինքն ոնց ենք արձագանքում, ինչ ձև ենք շփվում, այ մեր գոյության հարցը, այ հենց այդ տագնապետը, որ սենց կասկածի տակը դնում մեր գոյությունը, որտեղ մենք ասում ենք, որ մեր գոյությունը պետք է ամրապնդվի ինչ որ արտաքին սպասելիքներով։ Այդ էլ կա, բայց հարցը, երբ որ մենք ինչ որ գործողություն ենք անում, ունենք կարիերա ենք ստեղծում, որովհետև դե ուզում ենք ստեղծում ենք կարիերա ենք ստեղծում, որտեղ եթե մենք այդ չստեղծենք, ուրեմն ես էլ ոչ մի բանի պետք չեմ։ Այսինքն մենք կարող ենք այդ նույն բանը անենք, բայց դա տակի իմաստն է փոխվում։ Այսինքն գաղափարը ու վերաբերմունքը, այսպես ձևավորվում է աշխարհի հետ հարաբերություն, որտեղ որ հիմնականում լինում է, որ աշխարհը վտանգավոր է, ես պետք է անպայման մի հատ լինեմ շատ ճիշտ։
0: Տեսեք, երբեմն մարդը հասնում է այնպիսի կետի, որ արտաքինից ամեն ինչ կարծես լավ է, ընտանիք, աշխատանք, տուն, հարաբերություններ, բայց ներսում դատարկություն է զգում, կարող է այդ դատարկությունը նույնպես տագնապի դրսևորում լինել։
1: Կարա լինի, համը շատ ակտուալ բան է, որտեղ այ 30-ից հետո այնքան հաճախ են գալիս հենց այդ հայցով, որ թվում է, թե ամեն ինչ լավ է, կարիերա կա, ընտանիք կա, ամեն ինչ նորմալ է, ու ինչ որ մի պահից, երբ որ երկար աշխատանք է տարվում, հասկանում են, որ այդ արել են ինչ որ գոհացնելու համար, ոչ թե որ չեն ուզել, միգուցե հենց այդ էլ ուզել են անել, բայց ներքին մոտիվն է լինում շատ դեստրուկտիվ, այսինքն այդ անում են, որ այ որ օրինակ իմ պապան ինձ գովա ասի, որ ես ինչ լավ աղջիկ եմ, ու անում են, մեկ էլ հասկանում են, որ չէ, այդ գովքը մեկա չեն ստանում, այս շատ մի հատ տաբույացված թեմա, չնս թերապիայի մեջ չէ, բայց արդեն տաբույացված է, որտեղ թվում է, թե ինչ-որ ծնողները արժեքին է կպնում, բայց չէ, այս ընդհանրը շատ ինչ-որ մեխանիկական բաներ են ավելի, քան թե ինչ-որ արժեքային, ու ինչ-որ մի պահից քանդվում է, որ հասկանում են, որ այն մոտիվով, որով իրանք ապրել են ու արել են, չի ծառայել իրան նպատակին։
0: Իրականում ես անքան հարց ունեմ ձեզ տալու, բայց քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, ես ուզում եմ, որ վերջին հարցը հնչեցնեմ այս պահին։ Եթե մեր Marshall Blog-ի այսօրվա զրույցից մեր լսարանը պետք է իր հետ տանի միայն մեկ միտք տագնապի մասին, որը կուզենակ, որ դա լինի։
1: Սովորել կանգ առնել ու լսեք ինքներդ ձեզ, նկատեք, սովորեք լսել տագնապային մտքերը, ու մի հատ լայֆհակ, որ շատ ֆանտաստիկ ձևով աշխատում է, այս ստոպի պայն բարձրաձայնեք այն նախադասությունը, որից որ դուք վախենում եք։ Այ ես վախենում եմ, որ հեսա կգնամ ու խայտառակ կլինեմ, օրինակ։ Բարձրաձայնել այդ, ինքը շատ ինչ-որ հետ առերեսում է, ու այդ առերեսումը շատ նվազեցնում է տագնապը, որտեղ տագնապը հիմնականում ի՞նչ է, որ մենք անորոշության հետ գործում ենք։ Ձեր որ մենք առերեսվում ենք, ինքը այդ անորոշությունը մի քիչ սենց բազմոցը չակերները բացում է, ու մեր համար մի քիչ ավելի շոշափելի է դառնում։ Ու որ ասում եմ, շնչեք, շնչեք։ Ամեն ինչ համակարգի հետ կա

0: Ամեն ինչ լավ է, ասելու սովորության կամ պարզապես շատ մտածելու հետևում, բայց մեր հոգեկան աշխարհը նույնպես ուշադրության է և հոգատարության կարիք ունի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ էիք, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եկաք Ակրադիո Մաշա, որտեղ շատ ակտուալ և հետաքրքիր թեմա քննարկեցինք։ Իսկ դուք, սիրելի ընկերներ, հիշեք, օգնություն խնդրելը թուլության նշան ամենևին չէ։ Երբեմն ինքներս մեզ հասկանալու ճանապարհը հենց այն պահից է սկսվում, երբ առաջին անգամ համարձակվում ենք ասել, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։
1: Գովաստ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Homes Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Fan.
1: Govast.
2: Surte, të odërsum. Gjermucion në gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta katsuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
3: Ուսանողես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: красный, черный. Говаст.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվակը փոփոխությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yo, I'm Noi Boy.
3: Hello, this is Beyonce.

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովաստի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ, մրցավազք, չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է փուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հարգով աստ։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ It's Olimers. Hit music.

0: Gowast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ռադիո

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկո զեղջ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկո զեղջ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Rovast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թրծնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Սուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մենահամերգ։ Չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես չափել մարքեթինգի արդյունավետությունը KPI-ների միջոցով թեմային։ Շատ բիզնեսներ մեծ գումարներ են ներդնում գովազդի, կոնտենտի, միջոցառումների կամ թվային արշավների վրա, բայց վերջում չեն կարողանում հստակ պատասխանել մի պարզ հարցի. ինչ արդյունք ստացանք։ Առանց չափան համակարգի մարքեթինգը վերածվում է ենթադրությունների։ Հաճախ դա բերում է երկու վտանգավոր հետևանքի՝ կամ անտեղի ծախսեր, կամ արդյունավետ աշխատող քայլերի անտեսում։ Եկեք հասկանանք, ինչու են KPI-ները կարևոր և ինչպես են դրանք օգնում կառուցել վերահսկելի և արդյունավետ մարքեթինգային համակարգ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է KPI-ը? KPI-ը նշանակում է Key Performance Indicator, հիմնական ցուցանիշ արդյունավետության։ Սա այն

0: KPI-ները կարևոր և ինչպես են դրանք օգնում կառուցել վերահսկելի և արդյունավետ մարքեթինգային համակարգ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է KPI-ը? KPI-ը նշանակում է Key Performance Indicator, հիմնական ցուցանիշ արդյունավետության։ Սա այն չէ, KPI-ներ։ Եթե ձեր նպատակն է ճանաչելիության բարձրացումը, KPI-ները կարող են լինել բրենդի հիշողության մակարդակը, դիտումների քանակը, հասած լսարանի ծավալը։ Եթե ուզում եք ներգրավվածություն, KPI-ները կլինեն մեկնաբանությունները պահպանված հրապարակումները, վեբկայքի այցելությունների խորությունը։ Իսկ եթե վերջնական նպատակը վաճառքն է, ապա KPI-ները պետք է չափեն կոնվերսիայի տոկոսով, վաճառքի ծավալը 1/4-ի ներգրավելու արժեքով։
1: Market Mind.
0: Հաճախակի սխալները KPI-ների ընտրության մեջ։ Շատ բիզնեսներ խառնում են նպատակը և ցուցանիշը։ Օրինակ, ասում են, մենք ուզում ենք 10,000 հետևորդ Instagram-ում։ Իրականում սա նպատակ չէ։ Նպատակը պետք է լինի ավելացնել բրենդի ճանաչելիությունը կամ ավելացնել վաճառքը։ Հետևորդների թիվը կարող է լինել ցուցանիշ, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա կապված է այդ նպատակի հետ։ Երկրորդ սխալը չափազանց շատ KPI-ների ընտրությունն է։ Երբ ամեն ինչ փորձում եք չափել, ոչինչ չեք վերահսկում։ Պետք է ունենալ 3-ից 5 հիմնական ցուցանիշ, որոնք իսկապես կարևոր են տվյալ փուլում։
1: Market Mind.
0: Ինչպես կիրառել KPI-ները գործնականում։ Առաջինը՝ սկսեք նպատակից, որտեղ եք ուզում հասնել։ Երկրորդը՝ ընտրեք 2-ից 3 չափելի KPI, որոնք ցույց կտան, արդյոք ճիշտ տեղում եք։ Երրորդը՝ սահմանեք ժամանակային շրջանակ։ KPI-ն իմաստ ունի միայն ժամանակի համատեքստում։ Օրինակ, վաճառքի աճը 20% 6 ամսում։ Չորրորդը՝ կազմեք համակարգված հաշվետվություն, ամսական 1 անգամ KPI-ների վերլուծությունը թույլ կտան տեսնել, թե ինչպես է աշխատում այն կամ ինչը չի աշխատում։
1: Market Mind.
0: KPI-ները եւ ROI-ն։ Հաճախ խոսում է ROI-ի ներդրման վերադարձի մասին։ Սա նույնպես KPI է, որը ցույց է տալիս, որքան եկամուտ եք ստացել մարքեթինգային ներդրումից։ Եթե յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց վերադարձնում եք 5000 դրամ, ուրեմն ձեր մարքեթինգը արդյունավետ է։ Եթե 700 դրամ, գուցե պետք է վերանայել ռազմավարությունը։
1: Market Mind.
0: Ինչու KPI-ները կարևոր են նաև թիմի համար։ KPI-ները ոչ միայն թվեր են, դրանք նաև հաղորդակցման գործիքներ են։ Երբ թիմը հստակ գիտի, ինչ պետք է չափի և ինչ արդյունքի հասնի, բոլորը կենտրոնանում են նույն նպատակի վրա։ Սա նվազեցնում է խառնաշփոթը և ավելացնում պատասխանատվությունը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգը չի կարելի կառուցել միայն զգացմունքներով կամ ենթադրություններով։ KPI-ները ձեր ճանապարհային քարտեզն են։ Դրանք օգնում են հասկանալ, արդյոք ճիշտ ուղղությամբ եք շարժվում, արդյոք ձեր ներդրումները տալիս են իրական արդյունք։ Առանց KPI-ների մարքեթինգային բյուջեն պարզապես ծախս է, իսկ KPI-ներով այն դառնում է ներդրում, որն աշխատում է բիզնեսի համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

երկուին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL Ոգեշնչող հզորություն։
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղջ Ashley Homes Forum, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղջ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ողջույն հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Your hit music station.

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։